0: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
1: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var jo enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Mr. Cheese Doodle? Mr. Doodle, please help me, mister. Please
1: whoa,
0: help me.
1: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
4: 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnor. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.

0: Solør Morten.
1: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Morten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fassing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Morten. For komplett program, se Solør Morten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Morten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
2: 26. til 28. juni er det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
3: 2. til 5. juli er det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil er gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Rudskogen fra 2. til 5. juli.

0: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
1: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

0: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.

0: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
0: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.

0: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Noen ganger er det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste, fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss er verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
3: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
2: Så velkommen skal du være til Karins.

0: Denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Rune, Renate fra Joker Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
4: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

0: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
1: Storebrand presenterer et helt nedpå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
2: Nei.
3: Ikke i kjelleren heller.
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.

0: To journalister I Dagens Næringsliv har fått permission for å skrive bok om Jeffrey Epstein-saken. De lover helt nye avsløringer og sier at boken vil gi et mer helhetlig bilde enn det mediedekningen hittil har gitt. Boken den kommer ut I høsten, skriver Dagbladet. Oppslutningen om EU og EØS har økt på en måned, viser en undersøkelse fra NHO. I juni steg støtten for EØS fra 59 til 66%, og for EU fra 31 til 39. Økningen størst blant dem I alderen 18 til 29. NHO-leder Ole-Erik Almlid skriver I en pressemelding at dette viktig for debatten og for Norges eksport til Europa. Første samtalerunde mellom USA og Iran om å avslutte krigen I Midtøsten avsluttet, det opplyser meglerlandene Pakistan og Qatar. En felles uttalelse, der sier Iran og USA seg enige om et veikart mot en endelig avtale innen 60 dager. Konflikten startet med amerikanske og israelske angrep I februar. Keir Starmer kan trekke seg I dag, det melder flere britiske medier. I forrige uke sikret utfordreren Andy Burnham seg en plass I parlamentet, noe som kan gi ham mulighet til å overta lederskapet I regjeringspartiet Labour. Den amerikanske presidenten Donald Trump hevder også at Starmer vil gå av, uten å utdype om det egne vurderinger eller sikre kilder. Hetebølgen tiltar I Europa, og flere land strammer inn for å hindre helseskader. I Frankrike forbyr myndighetene offentlig inntak av alkohol. I Madrid ble storskjermvisning av Spanias VM-kamp mot Saudi-Arabia I går avlyst. Samtidig advares det mot togreiser I dagene som kommer på grunn av risikoen for heterelaterte hendelser. Arrangørene av Berlin Open I tennis måtte I går haste evakuere deltakere og publikum på grunn av kraftig regnvær. På den siste dagen av WTA-turneringen steg vannet raskt til ankelhøyde ved banene, og flere strømkabler lå under vann. Alle måtte forlate området. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Poteten har hatt en nedadgående posisjon på norske middagsbord de siste årene, så også her I innlandet. Nå skal elever ved Åsnes barneskole bidra til å gi poteten en ny rolle hos den yngre generasjonen. Gjennom pilotprosjektet Smart Potet har sjetteklassingen utviklet egne potetretter, testet oppskrifter og utfordret både seg selv og smaksløkene. Til høsten skal prosjektet rulles ut til skoler over hele innlandet, med målet om at alle skal spise mer potet.
2: Ja, akkurat nå så ser vi at den har kanskje mistet litt av posisjonen sin. Derfor har vi inngått et samarbeid da med innlandet matfylket for å da øke populariteten. Og da får sjetteklassingene ved Åsnes barneskole nå teste ut hvordan de kan da utvikle sin egen potetrett som gjør at flere unge vil spise mer potet.
1: Ja, det sa Rikke Breiby I Ungt Entreprenørskap innlandet. Så til bilinteresseorganisasjonen NAF, for NAF Sør-Østerdal 100 år I år og har I underkant av 5000 medlemmer. Leder for lokalavdelingen Per Valmsnes forteller at de fortsatt jobber med mye av det samme som de gjorde og hadde fokus på under oppstarten I 1926.
3: Og det var vel 20 stykker I foreningen da, så det jo blitt noen flere kan man si da. Og da var det jo automobilen man slåss for og Bedre veier, det har man kanskje hørt, fortsatt et snakk om det, og jobbet da for bilisten og trafikksikkerhet allerede tilbake I 1926.
1: Innlandet fylkeskommune ønsker å frede Lillehammer Brygge, det melder NRK. De mener området har stor kulturhistorisk betydning for etableringen av Lillehammer by og for utviklingen av hele området. Freding ønskes for å bevare og sikre Torstadbua, Skibladnebrygga og flere bygninger, da dette viktig eksempel på innlandsk byggemiljø fra midten av 1800-tallet.
4: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Det ventet lettja pent vær med en god del sol denne mandagen her I regionen. Temperaturene vil etter hvert legge seg på drøye 20 grader ifølge Meteorologisk institutt.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

ønsker vi god mandagsmorgen her på din egen lokal radiostasjon. Det Thomas som sitter I studio, ja da, med shorts og t-shorts. Håper på nok en fin sommerdag I innlandet, selv om klokka forløpig bare noen små minutter over seks. Grytidlig med andre ord, men dagslyset det har vært opp et par timer allerede, og vi har forhåpentligvis en fin sommerdag denne mandagen, 22. juni. Masse på menyen som alltid, ikke minst holde et godt øye med ting som skjer I fylket vårt. Nå ny musikk fra Skar, I Could Miss You Forever.

0: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
1: det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
0: Så velkommen skal du være til Karins.
2: Noen ganger det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obsbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: Den 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
4: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
5: Hei, det Right Price Isles.
6: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
5: Ja.
6: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
5: Jeg har det. Jeg har børstet gull.
6: Ja.
5: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
6: Men det ikke ekte gull?
5: Det ikke ekte gull, nei.
6: Nei, det gullbelagt.
5: Det stemmer.
6: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: sjette trinn ved Åsnes barneskole med I et pilotprosjekt som heter Smart Potet. Dette det død I ungt entreprenørskap I innlandet som nå styrer Rikke Breiby. Kan ikke du fortelle litt, her potetens posisjon I innlandet?
1: Ja, akkurat nå så ser vi at den har kanskje mistet litt av posisjonen sin. Derfor har vi inngått et samarbeid da med innlandet matfylket. For å da øke populariteten, og da får sjetteklassingene ved Åsnes barneskole nå teste ut hvordan de kan da utvikle sin egen potetrett som gjør at flere unge vil spise mer potet.
0: Og nå det jo I gang med presentasjoner, det de presenterer her bare funnet ut, André Berntsen nå fra Ungt Entreprenørskap, altså her så har prosessen vært for unga I dette her da?
2: Første dagen, altså det her jo et prosjekt som går over 3 dager, ganske intensivt. Første dagen så driver de med ideutvikling, prøver litt forskjellige tanker, og poteten skal jo være hovedingrediensen, så har de et par ingredienser til. Og så prøver å feile litt med de forskjellige oppskriftene på dag 2, og teste og komme frem til endelig form på det her. Og så har de da en presentasjon og refleksjonsrunde her I dag for resten av klassen.
0: Nå jo innlandet et stort potetfylke, og Solør jo I hvert fall et stort potetdistrikt. Hvor viktig poteten I det norske matlandskapet nå da, med tanke på beredskap og slike ting?
1: Vi ser på det selvfølgelig som en særdeles viktig faktor her, og vi også, eller en del av dette også å informere om hvordan poteten har hjulpet oss tidligere I kriser, for oss å minne på hvor viktig at vi fortsetter med potetproduksjon, og ser viktigheten av å faktisk velge poteten fremfor ris eller pasta.
0: Og som sagt, presentasjonen I gang her. Her det de har laget det, André?
2: Du, det alt fra hovedretter som har vært potetmos, mjen og kjøtt og forskjellige tilbehør servert I et salatblad, og helt opp til potetschips dyppet I sjokolade, og ikke minst en potetvaffel som imponerte gruppa veldig over at det gikk an å få 20 poteter I en vaffelrøre før du merket at det var potet.
0: Og dette her jo som sagt tidligere nevnt et pilotprosjekt. Her planen videre for dette prosjektet her nå, Rikke?
1: Nå kommer vi da, eller vi har allerede informert skolen om at det kommer noe nytt til høsten, så dette vil bli et tilbud fra høsten til alle barneskoler I hele innlandet.
0: Og målet her
1: at alle skal delta, og selvfølgelig spise mer potet I etterkant.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Brannvesenet rykket i går ettermiddag ut til to branner. Begge startet med kort tids mellomrom og ikke langt fra hverandre. Det mistanke om at brannene påsatt, det skriver Glåmdalen. Første brannen ble meldt ved tårnet ved Kroksjøen vannstasjon, deretter i skogen ved Magnor skole. Pål Gjestvang i politiet sier til avisen at de har tatt avhør og gjort beslag av gjenstander, men at ingen personer foreløpig pågrepet. Men de mistenker altså at brannene var påsatt. Kongsvinger og Godse spilte uavgjort 4-4 på Hjemselund i går. Dermed begge lagene fortsatt på toppen av tabellen med 27 poeng hver. Trener Johan Vennberg sier laget leverte godt på mange områder, men ble hardt straffet for feil mot et effektivt godselag.
2: Vi blir straffet veldig hardt når vi gjør dårlige ting, og der godse gode. Altså, de effektive, og de har power. Altså, det ikke, man kan si enkle mål, men det ikke enkelt, for de gode på det. De har trent på det.
1: Ja, det ble altså ett poeng i ukas første viktige match for Kongsvinger, ny allerede på lørdag, borte mot tabelltreer Haugesund, som to poeng bak Kongsvinger og Godse på toppen av tabellen. Vi holder oss til fotball, for Nordahl tapte 2-3 mot Nybygda etter en kamp preget av frustrasjon. Nordahl slapp inn to enkle dødballmål, og trener Geir Mellomløkken uttrykker misnøye med at dette har vært gjennomgående problem i hele sesongen. Han roser samtidig lagets innsats og ballinnehav, men peker på at det skorter på presisjon i de avgjørende situasjonene.
3: De skapet jo til sjanse, og vi ga bort to dødballmål. Det på piss. Det har vi gjort i hele år. Men de skapet jo til egentlig en sjanse. Selv. Det jo det største ranet jeg har vært på.
1: Ja, en skuffa Nord-Odal-trener Geir Mellomløkken der.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Det ventet lettskya pent vær med en god del sol denne mandagen her i regionen. Temperaturene vil etter hvert legge seg på drøye 20 grader ifølge Meteorologisk institutt.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
8: Det var jo enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
10: Nei, men kom igjen da. Ja, men så startet for svarte!
11: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
12: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
10: Ja!
13: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
10: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Ja. Vi må ut.
13: Ja, vi går.
12: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
14: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere Fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Anne-Marie og James Arthur, nydelige Rewrite the Stars, cirka 10 minutter over halv sju på en mandagsmorning 22. juni. Det betyr under ett døgn til neste VM-match for Ståle Solbakken og Co. Klokka to I natt, altså natt til tirsdag, natt til Santans. Da sparkes det I gang I New York, og det kan fort bli et ganske bløtt oppgjør. Det sendt ut noen varsler der om regn som ganske... Heftig. Mange fra innlandet som har tatt turen til New York for å få med seg denne kampen på nært hold, mens de andre fleste av oss får klare oss med TV-skjermen klokka to natt til I morgen. Dette Return og Bye Bye Johnny.

0: Johan Wendberg, Kongsvinger, Strømsgodset 4-4. Hvordan oppsummerer du denne kampen?
1: Ja, det blir lang hvis jeg skal gå gjennom mye, men det korte trekk så det at vi henter opp underlegget og til slutt går forbi og har leverer en god kamp på mange felt, men vi ikke, altså, vi blir straffet veldig hardt når vi gjør dårlige ting og der Gods gode, altså de er effektive og de har power, altså det ikke kan si enkle mål, men det ikke enkelt, for de er gode på det, de har trent på det, de har masse kvalitet i laget sitt som er

0: gjør det vanskelig for oss, og så det surt at vi må score 4 mål for å få med oss 1 poeng. Det bra vi har det i banken, men skulle gjerne sett at det holdt.
1: En veldig solid andre omgang igjen. Vi skårer jo 3 mål i andre omgangen. Hvordan ser du på den isolert sett?
0: Kjempebra. Masse energi i oss, bra trykk på, ja, i oss. Vi er i forkant av ting. Vi spiller fremover, vi løper fremover, vi gode i duellspill, vi gode i andre ballspill. Så vi er... Ja, det er bra, men jeg synes første omgången også at det kraftig også, og en ureddighet som like godt.
1: Og noen skader er det også, og de som kommer inn gjør jo en solid innsats her også.
0: Ja, absolutt. Så vi har, ja, vi vil gjerne ha tilbake dem, men akkurat nå så det dem vi har, og da må vi, eller noen liksom blir kastet litt inn i forskjellige posisjoner, så det jo imponerende at de etter bare noen treninger leverer som Markus gjør til eksempel da, i en helt ny posisjon. Men jeg mener han har ferdigheter til å levere der, så det vi, ja, veldig fornøyd med.
1: Nå blir det fullt fokus da fram til lørdagen, for da det bortekamp mot et annet topplag, Haugesund. Det blir også en veldig viktig match.
0: Ja, det blir moro det. Vi får analysere og bruke god tid på den her, og så får vi etter hvert sikte oss imot det.

0: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
1: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
2: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
3: Har du ikke smurt deg?
2: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
4: Vi prøver å høre her.
3: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktsmask, og her, solkrem.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
6: Apotek. Soler Martin!
7: Torsdag 25. juni går startskuddet for Solemorten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og Mi Mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solemorten. For komplett program, se Solemorten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solemorten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
8: Kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
9: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
8: Tusen takk!
9: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
10: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker, og bom, bom, byggmakker.

Eric Hutchinson, god stemning på en mandag morgen. Det klokka nærmer seg 7 her på Radio Kongsvinger. Fremåt nyheter blir det Muse, dette Uprising.

0: Den britiske tabloidavisen Daily Mail kritiserer det norske kongehuset og viser til flere kontroverser, deriblant Marius Borg Høybys voldtektsdom og kronprinsessens kontakt med Jeffrey Epstein. Historiker Trond Norén Isaksen sier at negative medieomtalen kan svekke kongehusets troverdighet i utlandet. To journalister i Dagens Næringsliv har fått permisjon for å skrive bok om Jeffrey Epstein-saken. De lover helt nye avsløringer og sier at boken vil gi et mer helhetlig bilde enn det mediedekningen hittil har gitt. Boken den kommer ut i høsten, skriver Dagbladet. Oppslutningen om EU og EØS har økt på en måned, viser en undersøkelse fra NHO. I juni steg støtten for EØS fra 59% til 66%, og for EU fra 31% til 39%. Økningen er størst blant dem i alderen 18-29. NHO-leder Ole Erik Almlid skriver i en pressemelding at dette er viktig for debatten og for Norges eksport til Europa. Første samtalerunde mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten er avsluttet, det opplyser meglerlandene Pakistan og Qatar. En felles uttalelse, der sier Iran og USA seg enige om et veikart mot en endelig avtale innen 60 dager. Konflikten startet med amerikanske og israelske angrep i februar. Keir Starmer kan trekke seg i dag, det melder flere britiske medier. I forrige uke sikret utfordreren Andy Burnham seg en plass i parlamentet, noe som kan gi ham mulighet til å overta lederskapet i regjeringspartiet Labour. Den amerikanske presidenten Donald Trump hevder også at Starmer vil gå av, uten å utdype om det er egne vurderinger eller sikre kilder. Hetebølgen tiltar i Europa, og flere land strammer inn for å hindre helseskader. I Frankrike forbyr myndighetene offentlig inntak av alkohol. I Madrid ble storskjermvisning av Spanias VM-kamp mot Saudi-Arabia i går avlyst. Samtidig advares det mot togreiser i dagene som kommer på grunn av risikoen for heterelaterte hendelser. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Poteten har hatt en nedadgående posisjon på norske middagsbord de siste åra, så også her i innlandet. Nå skal elever ved Åsnes barneskole bidra til å gi poteten en ny rolle hos den yngre generasjonen. Gjennom pilotprosjektet Smart Potet har sjetteklassingen utviklet egne potetretter, testet oppskrifter og utfordret både seg selv og smaksløkene. Til høsten skal prosjektet rulles ut til skoler over hele innlandet, med målet om at alle skal spise mer potet.
2: Ja, akkurat nå så ser vi at den har kanskje mistet litt av posisjonen sin. Derfor har vi inngått et samarbeid da med innlandet matfylke for å da øke populariteten. Og da får sjetteklassingene ved Åsnes barneskole nå teste ut hvordan de kan da utvikle sin egen potetrett som gjør at flere unge vil spise mer potet.
1: Ja, det sa Rikke Breiby i Ungt Entreprenørskap Innlandet. Så til bilinteresseorganisasjonen NAF, for NAF Sør-Østerdal er 100 år i år og har i underkant av 5000 medlemmer. Leder for lokalavdelingen Per Valmsnes forteller at de fortsatt jobber med mye av det samme som de gjorde og hadde fokus på under oppstarten i 1926.
3: Og det var vel 20 stykker i foreningen da, så det er jo blitt noen flere, kan man si da. Og da var det jo automobilen man slåss for, og bedre veier, det har man kanskje hørt, fortsatt et snakk om det, og jobbet da for bilisten og trafikksikkerhet allerede tilbake i 1926.
1: Innlandet fylkeskommune ønsker å frede Lillehammer Brygge, det melder NRK. De mener området har stor kulturhistorisk betydning for etableringen av Lillehammer by og for utviklingen av hele området. Freding ønskes for å bevare og sikre Torstadbua, Skibladnebrygga og flere bygninger, da dette er viktig eksempel på innlandsk byggemiljø fra midten av 1800-tallet.
4: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Det er ventet lettskya pent vær med en god del sol denne mandagen her i regionen. Temperaturene vil etter hvert legge seg på drøye 20 grader ifølge Meteorologisk institutt.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Ny låt fra Synnøve, heldig, 7:08 snart. Denne mandagsmorgenen, vi skal den kommende timen blant annet oppsummere helgens store musikkfestival I Elverum, Elvebris, som fikk både stekende sol og øspøsende regnvær nesten på en og samme tid. Rapport derfra om ikke så alt for lenge. Samtidig skal vi se fram mot helgens store festival I Hamar, der man også skal vise oppgjøret mellom Norge og Frankrike. Det blir en kulturunderholdningsguide om ikke så alt for lenge. Nå først, take that, how deep is your love?

0: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Solør Martin!
3: Torsdag 25. juni går startskuddet for Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa, fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og sauebønder.
6: Og kiropraktorer.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
12: Mandag, da skal vi jo...
11: Grille. Ok, men tirsdag da? Grille. Men hva med onsdag da? Grille. Torsdag? Grille.
13: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Sola skin, og nå det nesten tomt på Folkehøyskola. Eller en sannhet med visse modifikasjoner, i hvert fall tomt for festivaldeltakere. Tore Hagen, du vært festivalsjef nå i Elvebris i 5 år, hadde 5-årsjubileum i helga. Hvordan oppsummerer du helgas festival?
1: En stor fest. Både publikum, artister og vær. Det har vært en magisk helg, altså.
0: Ja, for det har vært veldig innholdsrikt, kan vi si.
1: Det har vært innholdsrikt. Vi har hatt 18 fantastiske artister. Vi har hatt fantastisk vær, og vi har hatt et fantastisk uvær. Vi har liksom fått alt, og vi har fått prøvd oss ordentlig i organisasjonen i år.
0: Det var jo på forhånd meldt at det kom til å komme en del folk her. Det hadde en artistrekke som mange i hvert fall så ut til å digge.
1: Absolutt, vi utsolgt for 5. året på rad. Det vi jo ekstremt glad over, at vi har et så trofast publikum. Og da uværet slo til. Noen dro hjem, men det var for å skifte klær for å komme tilbake igjen. Så det, nei, vi evig takknemlige.
0: Det var jo ganske heftige stønn her, hvor det både blåste og regnet og lynet og tordnet dette her. Altså, det en festival som inneholdt det aller meste.
1: Ja, det kan man jo trygt si. Altså, vi sto her og vi visste at det kunne bli litt sånn lumskt vær. Jeg fikk en forsmak ved tretida, da det himmelen åpnet absolutt alle sluser. Blåste over, og så kom jo da det verste, for da var det jo ekstremt sterk vind. Det lyna og tordna og bøtteregna. Så lynet slo jo ned 1,2 kilometer ifra scenen, og innenfor 3 kilometer der det shot down. Da stenger alt. Da må vi tenke sikkerhet.
0: Nå det jo noen timer siden det har vært tømt her, Tore, men hva tilbakemeldingene fra artistene?
1: Artistene kjempefornøyd. Jeg har møtt Matoma i dag, og jeg har møtt Staceman i dag, og de sier det at det her noe av det morsomste de på, fordi det en det jo en lokal festival, men med et fantastisk publikum, og det en organisasjon som flyter, og da artister happy da.
0: Og jeg har jo forstått at selv internasjonale og godt scenevante Ina Wroldsen har godord om Elvebris.
1: Ja, det akkurat det samme der altså. Hun var veldig imponert over hvor profesjonelt opplegget her var. Og igjen må jeg da bare skryte av teamet vårt, som fantastiske på alle måter. Så det klart vi tar det til oss, og det jo veldig positivt, fordi artistene prater seg imellom, og det kan resultere at vi kanskje får tak i andre morsomme artister da.
0: Ja, for neste års arrangement allerede under planlegging.
1: Neste års arrangement under planlegging. Vi har booka 2 artister, og jobber ganske hardt nå for å sette en god plan for 2027. Vi skal jo ha fest og moro og allsang. Vi skal jo være den feelgood-festivalen, så vi må finne en pakke som passer.
0: Artisten fornøyde, du fornøyde. Hva publikum fornøyde?
1: De jeg har pratet med veldig fornøyd. Men det må nesten de få lov til å svare på selv, hva de tenker. Men jeg møtte bare blie mennesker i går, og det jo det vi lever av. Bli jo fornøyde gjester.
0: Nå skal du få lov til å slappe av noen dager. Hvordan skal Tore Hagen slappe av de neste dager nå? For det har vært et kjør de siste ukene.
1: Jeg må skryte av det fantastiske teamet. De gjør jobben til ledergruppa veldig mye enklere. De har stålkontroll på alt det de skal ha. Og det gjør at vi kan altså, slappe av og prøve å nyte litt av den. Men det jeg skal gjøre nå at jeg skal hjem. Så skal jeg ta meg en god og lang dusj. Og skal legge bena høyt på bordet, og så skal jeg ta meg en brus og litt potetgull.

Michael Jackson selvfølgelig. Han jo hyperaktør om dagen med filmen sin, som jeg ikke har sett enda, men det en av tingene jeg må få gjort I løpet av nærmeste fremtid. Jeg vil få sent å se på kino, men jeg får se den hjemme I stua da, The Way You Make Me Feel. Klokka den tikker og går mot 7:30 denne mandagsmorgenen, det betyr snart lokale nyheter og en kikk på værprognosene. Og litt etter 7:30 så skal det handle om lokalsport. Det ligger an til, ja det tidlig å si det, men det kan jo fort bli opprykk både for Hamkam kvinner og Kongsvinger I løpet av noen måneder. Skal se nærmere på lokalsporten cirka 10 minutter over 7:30. Nå først Harris frem mot lokale nyheter.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Brannvesenet rykket i går ettermiddag ut til to branner. Begge startet med kort tids mellomrom og ikke langt fra hverandre. Det mistanke om at brannene påsatt, det skriver Glåmdalen. Første brannen ble meldt ved tårnet ved Kroksjøen vannstasjon, deretter i skogen ved Magnor skole. Pål Gjestvang I politiet sier til avisen at de har tatt avhør og gjort beslag av gjenstander, men at ingen personer foreløpig pågrepet. Men de mistenker altså at brannene påsatt. Kongsvinger og Godse spilte uavgjort 4-4 på Hjemselund I går. Dermed begge lagene fortsatt på toppen av tabellen med 27 poeng hver. Trener Johan Wennberg sier laget leverte godt på mange områder, men ble hardt straffet for feil mot et effektivt godselag.
2: Vi blir straffet veldig hardt når vi gjør dårlige ting, og der godse gode. Altså, de effektive, og de har power. Altså, det ikke, man kan si enkle mål, men det ikke enkelt, for de gode på det. De har trent på det.
1: Ja, det ble altså ett poeng I ukas første viktige match for Kongsvinger, ny allerede på lørdag, borte mot tabell 3-er Haugesund, som to poeng bak Kongsvinger og Godse på toppen av tabellen. Vi holder oss til fotball, for Nordahl tapte 2-3 mot Nybygda etter en kamp preget av frustrasjon. Nordahl slapp inn to enkle dødballmål, og trener Geir Mellomløkken uttrykker misnøye med at dette har vært gjennomgående problem I hele sesongen. Han roser samtidig lagets innsats og ballinnehav, men peker på at det skorter på presisjon I de avgjørende situasjonene.
3: De skaper jo til sjanse, og vi ga bort to dødballmål. Det på piss, og det har vi gjort I hele år. Men de skaper jo til egentlig en sjanse. Selv. Det jo det største ranet jeg har vært på.
1: Ja, en skuffa Nord-Odal-trener Geir Mellomløkken der.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Det ventet lettja pent vær med en god del sol denne mandagen her I regionen. Temperaturen vil etter hvert legge seg på drøye 20 grader ifølge Meteorologisk institutt.
4: Oi! Nei! Har vi punktert nå? Svarte her!
5: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
4: Tusen takk!
5: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
6: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat I, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
9: Nei.
8: Ikke jeg heller.
10: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
11: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big One pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Paper Crown fra Hamar slash Stange, Ørnulf Nordheim og Johanne Kippersund. Letters fikk det der. Paper Crown som gjør det veldig bra både inn- og utland. For store reportasjer og hurarop både her og der. Du kan høre dem blant annet I helga på Oddenfestivalen I Hamar. Snart lokalsporten, der skal det handle om at det begynner å lukte litt. Det I alle fall opprykk både på Briskeby og Hjemselund, selv om det mange matcher og mange måneder igjen. Lokalsporten skal vi se nærmere på etter Dolly Parton.

0: Vi tar en kikk på lokalsporten og starter med Kongsvingers fotballgutter, som hadde toppoppgjør I helga og har toppoppgjør neste helg. 4-4 ble det hjemme mot Strømsgodset I går. Målrikt med andre ord, og trener Johan Wennberg, han sier laget leverte godt på mange områder, men ble hardt straffet for feil mot et effektivt godselag.
1: Vi blir straffet veldig hardt når vi gjør dårlige ting, og der godset gode. Altså, de effektive, og de har power. Altså, det ikke, man kan si enkle mål, men det ikke enkelt, for de gode på det. De har trent på det.
0: Ja, godset topper jo tabellen fortsatt med 27 poeng, samme som Kongsvinger. Haugesund neste motstander for Kongsvinger, og de ligger på tredjeplass 2 poeng bak lederduoen godset og Kongsvinger. Særdeles viktig ukassa for Kiel toppfotball. Det kjempes om opprykk også på Briskeby for Hamkam kvinner. Da vi I andre divisjon. I helgen så ble det seier 2-0 over Lyn 2, og dermed tok de sin 8. Seier for sesongen. Og med slik statistikk så sier seg selv at de har et solid grep på tabelletoppen, andre divisjon avdeling 2. Natt til I morgen klart for ny VM-kamp I USA, Norge mot Senegal klokka 2, og blant mange innlendinger I støtteapparatet, så finner vi også tidligere fotballspiller Vidar Sannerud fra Finnholt I Sørfylket. Han har nemlig jobbet I markedsavdelingen til Norges fotballforbund I mange år, og under fotball-VM så har han ansvaret for en helt spesiell og prominent del av troppen, nemlig landets offisielle gjester, som inkluderer alt fra næringslivstopper og politikere til statsminister og kongehuset, det skriver Glåmdalen. Den tidligere Kiel-helten forteller til avisen at de begynte forberedelsen allerede I juni I fjor, like etter at Norge slo Italia på hjemmebane. Da begynte nemlig spørsmålet å rulle inn, og I januar så var han I USA for å plukke ut hoteller, restauranter og for å ta en sjekk på ulike stadioner. Og Sannerud, han skal være med gjennom hele VM og klar for match I New York mot Senegal klokka 2 I natt.

0: Vi har jo flere anledninger slått av en prat med sjefen på Grimsdals hytta I vakre Grimsdalen. Det har vært på telefon, men nå har jeg vært her noen dager og fått litt inntrykk av atmosfæren, utsikten, rett og slett hverdagen din, Hans Christian, gjennom fire måneder. Så det må jeg si, dette digg.
1: Du, det det. Altså, de fjellene man møter her oppe, og den roen man får ved å møte fjellene og naturen her oppe, det gjør noe med en, altså.
0: Og nå har vi vært her en 2-3 dager, har kost oss med både sykling, gåing, og ikke minst brukt elva her, som altså heter...
1: Grimsa heter elva, og ja. Den jo en flott elv som renner gjennom egentlig hele dalen, 4,5 mil lang. Så den en god opplevelse.
0: Ja, for cirka en mil av den da, har vi da brukt til
1: Packcraft heter det.
0: Packcrafting det altså. For det en enmanns oppblåsbar type, litt sånn raftingbåt.
1: Det det, og det jo en veldig sånn stabil farekost, og det å liksom kunne sette seg her I elva, opp I den båten og skli nedover elva her, og oppleve naturen fra elva si, det jo også en fantastisk opplevelse, og det har du jo fått prøvd, og det gjør noe med en der også, altså, den opplevelsen, og kanskje kommer det noen steiner, kanskje kommer det noen utfordringer, og så det plutselig, det på vei videre.
0: Og I løpet av den drøye timen som vi var ute på elva I dag, så opplevde vi altså både å bli møtt av kuer og sauer og kongeørn. Det var en spesiell opplevelse.
1: Ja, vi har noen kongeørn som driver og sveiper over dalen her på jakt etter både mat og få litt oversikt. Så det en fantastisk opplevelse I det du sitter der nede I båten og ser denne bare fly gradvis over deg og ja, ligge der I en fin flytestilling.
0: Ja, altså da tenkte jeg at wow. Dette Norge. Dette liksom postkort-Norge som vi opplever akkurat nå.
1: Ja, og det jo kanskje det man får med dette her, altså Grimsdalen da, som såpass frodig I natur, så på en måte mye gamle bygninger, så på en måte, vi jo I høyfjellet, over 1000 meter her, og den, all de kombinasjonen her da, det gjør noe med en altså, når du opplever den naturen på den måten.
0: Men du som da bestyrer her I fire måneder, fra juni da til gått ut I september, har jo lange dager.
1: Du, det veldig lange dager. Det starter jo 6:30 hver eneste dag og holder på til 11:30 I fire måneder. Men ja, det kan være tungt, men samtidig så det noe med de der menneskemøtene da, som vi har snakket litt om, og de menneskene som kommer inn her, de som kommer glødende, har hatt fantastiske opplevelser, om det kongeørn, om det fjellet, om det en steinur, eller om det en lemmen, eller hva det enn så kommer de inn med gode opplevelser, og det å møte mennesker som har den positive erfaringen, det gjør jo noe mer at man faktisk holder ut. Mm.
0: Og nå sitter vi I Dovre. Vi ser over på Rondane. Det er bare elva som skiller.
1: Det det, og det jo litt sånn unikt. Vi sitter har to nasjonalparker rundt oss, og det gjør jo også noe med det. Altså det ja, vi snakker at vi kan være I Dovre, vi snakker om at vi kan være I Rondane, men vi midt imellom.
0: Og hit det mange som vil. Det har vært mye folk I sommer.
1: Ja, det det. Det har vært en veldig økning I folk, og det jo gøy å se at folk vil til fjellheimen, og kanskje man vil oppsøke også nye områder I fjellheimen, for det jo kanskje det vi får tilbakemelding på, at folk kommer hit og ser at du har aldri vært I Grimsdalen før, men dette var vakkert, hit må jeg tilbake. Det jo en gjenganger her oppe, og det jo veldig godt å kunne høre det.
0: Det litt sånn sommerjobb du har her, som bestyrer på Grimsdals hytta.
1: Det det, altså det jo mange timer om sommeren, altså, og så det litt færre timer ellers I året, men det jo fortsatt mange som ringer og spør, og man jo fort I gang liksom, om høsten og planlegger neste sommer og tenker at hvor vil jeg på ferie I Norge neste sommer, og så ringer folk og spør, og det jo å guide folk til de gode naturopplevelsene, og da det jo for så vidt en helt annen tempo når du kommer hjem, men det likevel mange som spør og lurer på ting.
0: Så det greit å planlegge neste sommerferie allerede, hvis man vil ha rom?
1: Det det, altså vi godt I gang. Jeg har bookinger allerede, og vi har brylluper I gang neste sommer, og her det litt I hvert som skjer oppe på Grimstad sitt allerede neste sommer.
2: Nå byggmaker prismatch på all maling, og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker, og

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Sa hun det?
2: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
3: Vaxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Vaxbo. Klart du kan.
4: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe til monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp. We
6: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

Henda mot himmelen, ja, det vel en del som skal strekke de mot himmelen I natt. Klokka to begynner matchen I New York, og det ros, og det strekker henda mot himmelen, og jeg vet ikke hva. God stemning med Ståle og Co I spissen. Det blir nyheter snart her på kanalen. Bruce Springsteen først, med munnspill og E Street Band og full pakke. Fram mot åtte får du The River.

0: Fra onsdag kan det bli streik i SAS. Riksmekleren har innkalt partene NHO Luftfart og Fellesforbundet i dag med frist midnatt i morgen. I forkant av meklingen varsler Fellesforbundet plassfratredelse for alle sine medlemmer på kabinavtalen i SAS. Det flere oppgjør i flysektoren som skal mekles i tiden fremover. Den britiske tabloidavisen Daily Mail kritiserer det norske kongehuset og viser til flere kontroverser, deriblant Marius Borg Høybys voldtektsdom og kronprinsessens kontakt med Jeffrey Epstein. Historiker Trond Norén Isaksen sier at negative medieomtalen kan svekke kongehusets troverdighet i utlandet. Debatten om den planlagte sprengstofffabrikken i Hurumarka utenfor Asker splitter politikken. Høyres Peter Frølich advarer mot at naturvern kan få forrang fremfor rask opprustning, og sier fabrikken viktig for luftvern. Jonas Gahr Støres sønn, Magnus Støre, mener at tiltaket øker krigsrisikoen og fremmer feil kurs. Tannleger advarer at energidrikker og sukkerfri brus kan gi irreversible syreskader. Norsk forskning viser at nærmere 50% av ungdom mellom 16 og 18 år har syreskader. Tannleger sier at smånipping øker risikoen fordi tennene utsettes for syre over tid. Skadene kan gi økt følsomhet og behov for mer omfattende behandling. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, foreslår at Grønland kan bli USAs 51. delstat allerede neste år. Han skrev dette på X i forbindelse med nasjonaldagen som ble feiret på Grønland i helgen. Utspillet følger opp president Donald Trumps ønske om at USA skal overta eller kjøpe øya. Denne helgen åpnet Den norske turistforening for sommersesongen i fjellet, og foreningen melder om svært gode sommerforhold. Ifølge DNT skyldes det varme temperaturer og tidlig snøsmelting som gir en rekordtidlig start. Flesteparten av betjente hytter har åpnet, men i høyfjellet kan det fortsatt være snø og våte partier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Poteten har hatt en nedadgående posisjon på norske middagsbord de siste åra, så også her i innlandet. Nå skal elever ved Åsnes barneskole bidra til å gi poteten en ny rolle hos den yngre generasjonen. Gjennom pilotprosjektet Smart Potet har sjetteklassingen utviklet egne potetretter, testet oppskrifter og utfordret både seg selv og smaksløkene. Til høsten skal prosjektet rulles ut til skoler over hele innlandet, med målet om at alle skal spise mer potet.
2: Ja, akkurat nå så ser vi at den har kanskje mistet litt av posisjonen sin. Derfor har vi inngått et samarbeid med innlandet matfylke for å da øke populariteten. Og da får sjetteklassingene ved Åsnes barneskole nå teste ut hvordan de kan da utvikle sin egen potetrett som gjør at flere unge vil spise mer potet.
1: Ja, det sa Rikke Breiby i Ungt Entreprenørskap innlandet. Så til bilinteresseorganisasjonen NAF, for NAF Sør-Østerdal 100 år i år og har i underkant av 5000 medlemmer. Leder for lokalavdelingen Per Valmsnes forteller at de fortsatt jobber med mye av det samme som de gjorde og hadde fokus på under oppstarten i 1926.
3: Og det var vel 20 stykker i foreningen da, så det er jo blitt noen flere, kan man si da. Og da var det jo automobilen man slåss for, og bedre veier, det har man kanskje hørt, fortsatt et snakk om det, og jobbet da for bilisten og trafikksikkerhet allerede tilbake i 1926.
1: Innlandet fylkeskommune ønsker å frede Lillehammer brygge, det melder NRK. De mener området har stor kulturhistorisk betydning for etableringen av Lillehammer by og for utviklingen av hele området. Freding ønskes for å bevare og sikre Torstadbua, Skibladnebrygga og flere bygninger, da dette viktig eksempel på innlandsk byggemiljø fra midten av 1800-tallet.
4: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Det er ventet lettja pent vær med en god del sol denne mandagen her i regionen. Temperaturene vil etter hvert legge seg på drøye 20 grader ifølge Meteorologisk institutt.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Tobias Sten, han kommer garantert til å få det til å koke på Domkirkegården I Hamar på lørdag, der vi skal spille der. Det festival både på fredag og lørdag. Apropos koke, temperaturmessig I lufta, så blir det også ganske så heftig etterhvert, spesielt fra onsdag utover. Og det betyr også at badetemperaturene sakte, men sikkert kryper mot temperaturer som jeg selv jeg kan stikke stort og ute I. Det vel nå bare en 14-15 grader, men det rapporteres som at kan bli sånn 18-19 da mot helga faktisk, så det går fort riktig veien også med badetemperaturer. Dette Tony Braxton, Unbreak My Heart.

0: Hva vi der? Kom og sitte her da.
1: Jeg sitter bra her, altså.
2: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
1: Ja, jeg ikke så glad I solen.
2: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
1: Nei.
2: Solfaktor 30, 50, det på mat med SPF. Sitte efter skjøn.
1: Ja, ja.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
4: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
7: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
8: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
9: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
10: det noe du ser etter og de Ari ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
9: Så velkommen skal du være til Karins.

One Republic, Need Your Love, denne mandagsmorgenen 22. juni. Første skoleferiedagen for tusenvis av både elever og hundrevis av lærere som tar seg en velfortjent pust i bakken, og 9 ukers ferie har dem liggende foran seg. I nyhetene hørte du kanskje om at barn i fylket vårt skal redde potetens rykte. Snart skal du få høre mer om den saken, for poteten har jo hatt en nedadgående posisjon på norske middagsbord de siste årene. Nå skal elever ved Åsnes barneskole bidra til å gi den en ny rolle hos den yngre generasjonen. Mer om det her etter VM-låt. Sammen for Norge med Nicolai Ram og Markus Neby og en høl høy med kjendiser. Og så er det bare å glede seg til en natt. Norge, Senegal, klokka 2 natt til

0: sjette trinn ved Åsnes barneskole med I et pilotprosjekt som heter Smart Potet. Dette det død I ungt entreprenørskap I innlandet som nå styrer Rikke Breiby. Kan ikke du fortelle litt, her potetens posisjon I innlandet?
1: Ja, akkurat nå så ser vi at den har kanskje mistet litt av posisjonen sin. Derfor har vi inngått et samarbeid da med innlandet matfylke. For å da øke populariteten og da får sjetteklassingene ved Åsnes barneskole nå teste ut hvordan de kan da utvikle sin egen potetrett som gjør at flere unge vil spise mer potet.
0: Og nå det jo I gang med presentasjoner her, det de presenterer her bare funnet ut, André Berntsen nå fra Ungt Entreprenørskap. Altså, her så har prosessen vært for unga I dette her da?
2: Første dagen, altså det her jo et prosjekt som går over 3 dager, ganske intensivt. Første dagen så driver de med ideutvikling, prøver litt forskjellige tanker, og da, poteten skal jo være hovedingrediensen, så har de et par ingredienser til. Og så prøver å feile litt med de forskjellige oppskriftene på dag 2, og teste og komme frem til endelig form på det her. Og så har de da en presentasjon og refleksjonsrunde her I dag for resten av klassen.
0: Nå jo innlandet et stort potetfylke, og Solør jo I hvert fall et stort potetdistrikt. Hvor viktig poteten I det norske matlandskapet nå da, med tanke på beredskap og like ting?
1: Vi ser på det selvfølgelig som en særdeles viktig faktor her, og vi også, eller en del av dette også å informere om hvordan poteten har hjulpet oss tidligere I kriser, for også å minne på hvor viktig at vi fortsetter med potetproduksjon, og ser viktigheten av å faktisk velge poteten fremfor ris eller pasta.
0: Og som sagt, presentasjonen I gang her. Her det man laget det, André?
2: Du, det alt fra hovedretter som har vært potetmos, men og kjøtt og forskjellige tilbehør servert I et salatblad, og helt opp til potetschips dyppet I sjokolade, og ikke minst en potetvaffel som imponerte gruppa veldig over at det gikk an å få 20 poteter I en vaffelrøre før du merket at det var potet.
0: Og dette her jo som sagt tidligere nevnt et pilotprosjekt. Her planen videre for dette prosjektet her nå, Rikke?
1: Nå kommer vi da, eller vi har allerede informert skolen om at det kommer noe nytt til høsten, så dette vil bli et tilbud fra høsten til alle barneskoler I hele innlandet.
0: Og målet her
1: at alle skal delta, og selvfølgelig spise mer potet I etterkant.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Brannvesenet rykket i går ettermiddag ut til to branner. Begge startet med kort tids mellomrom og ikke langt fra hverandre. Det mistanke om at brannene påsatt, det skriver Glåmdalen. Første brannen ble meldt ved tårnet ved Kroksjøen vannstasjon, deretter i skogen ved Magnor skole. Pål Gjestvang i politiet sier til avisen at de har tatt avhør og gjort beslag av gjenstander, men at ingen personer foreløpig pågrepet. Men de mistenker altså at brannene påsatt. Kongsvinger og Godse spilte uavgjort 4-4 på Hjemselund i går. Dermed begge lagene fortsatt på toppen av tabellen med 27 poeng hver. Trener Johan Wennberg sier laget leverte godt på mange områder, men ble hardt straffet for feil mot et effektivt Godselag.
2: Vi blir straffet veldig hardt når vi gjør dårlige ting, og der Godse gode. Altså, de effektive, og de har power. Altså, det ikke, man kan si enkle mål, men det ikke enkelt, for de gode på det. De har trent på det.
1: Ja, det ble altså ett poeng i ukas første viktige match for Kongsvinger, ny allerede på lørdag, borte mot tabell 3-er Haugesund, som to poeng bak Kongsvinger og Godse på toppen av tabellen. Vi holder oss til fotball, for Nordahl tapte 2-3 mot Nybygda etter en kamp preget av frustrasjon. Nordahl slapp inn to enkle dødballmål, og trener Geir Mellomløkken uttrykker misnøye med at dette har vært gjennomgående problem i hele sesongen. Han roser samtidig lagets innsats og ballinnehav, men peker på at det skorter på presisjon i de avgjørende situasjonene.
3: De skaper jo til sjanser, og vi ga bort to dødballmål. Det på piss, det har vi gjort i hele år. Men de skaper jo til egentlig en sjanse. Selv. Det jo det største ranet jeg har vært på.
1: Ja, en skuffa Nord-Odal-trener Geir Mellomløkken der.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Det ventet lettja pent vær med en god del sol denne mandagen her i regionen. Temperaturen vil etter hvert legge seg på drøye 20 grader ifølge Meteorologisk institutt.
4: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger i Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt i sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake i over 200 produkter i utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
5: Nei, men kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
7: Tusen takk!
6: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
8: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
9: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
10: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 19,90. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
11: 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnor.
12: Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt.
11: Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler.
12: Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur.
11: Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veteranbagene.no.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Popstjerna vår fra Gjøvik, Anne of the North, someone her på din egen lokale radiostasjon, som nå skal handle om den norske turistforening som melder om uvanlig gode sommerforhold I fjellet. For varme temperaturer og tidlig snøsmelting I år har gitt rekord til I sommer I fjellet, og denne helgen som var åpnet flesteparten av DNTs betjente hytter for sesongen. Inger Lise Blyverket I DNT sier at pågangen stor, men fortsatt så det godt med plass på DNT-hyttene. Det bart og sommerlig de fleste plasser også høyt opp I fjellområdene, og på de høyeste toppene og fjellovergangene så det fortsatt noe snø, men det smelter nå ganske så fort. Og så leste jeg også om noen turistforeninger, noen hytter til turistforeningen på Hedmarken, som nå også har fått på plass både dyner og puter I hyttene, slik at man slipper å gå og dra på sovepose, for eksempel. Nå enda enklere å ta seg til fots til en hytte med DNT. Dette Travis, My Eyes.

0: Johan Wendberg, Kongsvinger, Strømsgodset 4-4. Hvordan oppsummerer du denne kampen?
1: Ja, det blir lang hvis jeg skal gå gjennom mye, men det korte trekk så at vi henter opp underlegget og til slutt går forbi og har leverer en god kamp på mange felt, men vi ikke, altså, vi blir straffet veldig hardt når vi gjør dårlige ting, og der gods gode, altså de er effektive og de har power, altså det ikke, kan si enkle mål, men det ikke enkelt, for de er gode på det, de har trent på det, de har masse kvalitet i laget sitt som gjør det vanskelig for oss, og så det surt at vi må score 4 mål for å få med oss 1 poeng. Det bra vi har det i banken, men skulle gjerne sett at det holdt.
0: En veldig solid andre omgang igjen. Vi skårer jo 3 mål i andre omgangen. Hvordan ser du på den isolert sett?
1: Kjempebra. Masse energi i oss. Bra trykk på... Ja, i oss. Vi er i førkant av ting. Vi spiller fremover. Vi løper fremover. Vi er gode i duellspill. Vi er gode i andreballspill. Så vi er... Ja, det er bra. Men jeg synes første omgangen også at det kraftig også. Og en ureddighet som like godt.
0: Og noen skader det også, og de som kommer inn gjør jo en solid innsats her også.
1: Ja, ja, absolutt. Så vi har, ja, vi vil gjerne ha tilbake dem, men akkurat nå så det dem vi har, og da må vi, eller noen liksom blir kastet litt inn i forskjellige posisjoner, så det jo imponerende at de etter bare noen treninger leverer som Markus gjør til eksempel da, i en helt ny posisjon. Men jeg mener han har ferdigheter til å levere der, så det vi ja, er veldig fornøyd med.
0: Nå blir det fullt fokus da fram til lørdagen, for da det bortekamp mot et annet topplag, Haugesund. Det blir også en veldig viktig match.
1: Ja, det blir moro det. Vi får analysere og bruke god tid på den her, og så får vi etter hvert sikte oss imot den.

0: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, henta fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
1: Solør Morten!
2: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Morten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Morten. For komplett program, se Solør Morten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Morten på Flisa, fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
0: Joker, den gode naboen.
5: Hei, det Right Price Isles.
6: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
5: Ja.
6: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
5: Jeg har det. Jeg har jo børstet gull,
6: ja.
5: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
6: Men det ikke ekte gull?
5: Det ikke ekte gull, nei.
6: Nei, det gullbelagt.
5: Det stemmer.
6: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Noen ganger det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

Olivia Dean med nylig sommerlig låt So Easy To Fall In Love. Klokka den nærmer seg formiddag, det betyr at vi tikker og går mot 9, og nyheter skal du få rett etter Mark Ronson og Bruno Mars.

0: Meteorologene varsler en markant bedring i været denne uken med temperaturer over 30 grader og mulige tropenetter. Det blir særlig fint på Sør- og Østlandet ifølge Meteorologisk institutt. I dag og i morgen ventes lavere temperaturer rundt 23-25 før varmen tar seg opp igjen. Fra onsdag kan det bli streik i SAS. Riksmekleren har innkalt partene NHO Luftfart og Fellesforbundet i dag med frist midnatt i morgen. I forkant av meklingen varsler Fellesforbundet plassfratredelse for alle sine medlemmer på kabinavtalen i SAS. Det flere oppgjør i flysektoren som skal mekles i tiden fremover. Debatten om den planlagte sprengstofffabrikken i Hurumarka utenfor Asker splitter politikken. Høyres Peter Frølich advarer mot at naturvern kan få forrang fremfor rask opprustning og sier fabrikken viktig for luftvern. Jonas Gahr Støres sønn, Magnus Støre, mener at tiltaket øker krigsrisikoen og fremmer feil kurs. Tannleger advarer at energidrikker og sukkerfri brus kan gi irreversible syreskader. Norsk forskning viser at nærmere 50% av ungdom mellom 16 og 18 år har syreskader. Tannleger sier at smånipping øker risikoen fordi tennene utsettes for syre over tid. Skadene kan gi økt følsomhet og behov for mer omfattende behandling. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, foreslår at Grønland kan bli USAs 51. Delstat allerede neste år. Han skrev dette på X i forbindelse med nasjonaldagen som ble feiret på Grønland i helgen. Utspillet følger opp president Donald Trumps ønske om at USA skal overta eller kjøpe øya. Denne helgen åpnet den norske turistforening for sommersesongen i fjellet, og foreningen melder om svært gode sommerforhold. Ifølge DNT skyldes det varme temperaturer og tidlig snøsmelting som gir en rekordtidlig start. Flesteparten av betjente hytter har åpnet, men i høyfjellet kan det fortsatt være snø og våte partier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Musikkfestivalen Elvebris feirer 5-årsjubileum i helgen med utsolgt festival. Festivalsjef Tore Hagen beskriver helgen som magisk, med 18 artister, strålende sol og et kraftig uvær lørdag ettermiddag som førte til at sikkerhetsrutinene måtte settes i verk. 11 000 var innenfor portene, og artistene var svært fornøyde, forteller festivalsjefen.
2: Jeg har møtt Matoma i dag, og jeg har møtt Staysman i dag, og de sier det at det her noe av det morsomste de på, fordi det en... Det jo en lokalfestival, men med et fantastisk publikum, og det en organisasjon som flyter, og da artister happy da.
1: Poteten har hatt en noe nedadgående popularitetskurve på norske middagsbord de siste årene, men nå skal elever ved Åsnes barneskole bidra til å gi poteten en ny rolle hos den yngre generasjon gjennom pilotprosjektet Smart Potet. Sjetteklassingen har utviklet egne potetretter, testet oppskrifter og utfordret både seg selv og smaksløkene, og til høsten skal prosjektet rulles ut til skoler over hele innlandet, med mål om at alle skal spise mer potete, sier Rikke Breiby i Ungt Entreprenørskap Innlandet.
3: Ja, akkurat nå så ser vi at den har kanskje mistet litt av posisjonen sin. Derfor har vi inngått et samarbeid da med Innlandet Matfylke for å da øke populariteten. Og da får sjetteklassingene ved Åsnes barneskole nå teste ut hvordan de kan da utvikle sin egen potetrett som gjør at flere unge vil spise mer potet.
1: Politiet forteller om en trafikkulykke i Stange, Sørbygda, i natt, der to motorsykler kolliderte. Det var snakk om førere i slutten av tenåra. Ingen av dem skal ha fått livstruende skader. Den ene motorsyklisten innlagt på intensiven på Hamar sykehus til observasjon, den andre flydd til Ullevål sykehus. Og i Sørfron så kjørte en ATV av veien og ned en skråning sent i går kveld. Føreren klagde over smerter i kroppen, uvisst hva som årsaken, sier politiet til NRK.
4: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
5: Det ventet lettja pent vær med en god del sol denne mandagen her i regionen. Temperaturen vil etter hvert legge seg på drøye 20 grader ifølge Meteorologisk institutt.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Mango Jerry setter oss I sommermodus denne mandags formiddagen som det nå har blitt. Klokka den har jo bikket noen minutter over ni. Og jeg leser om en potensiell hetebølge som kanskje også kommer til fylket vårt. Fra midten av uka utover så skal det jo bli ganske så varmt. Men for å bli såkalt hetebølge så må det altså være 27 grader fem dager på rad. Og det kan skje, men jeg vet ikke, men... Muligheten I alle fall for noen tropenetter, dersom noen venter på det. Dette Good Riddance.

0: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn i varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
2: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
3: Og så kan du bare holde deg litt til?
2: Nei.
3: Hva f***?
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
3: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: 26. til 28. juni er det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan vi skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.

0: Sola skin, og nå det nesten tomt på Folkehøyskolen. Eller, en sannhet med visse modifikasjoner, i hvert fall tomt for festivaldeltakere. Tore Hagen, du festivalsjef nå i Elvebris i 5 år, hadde 5-årsjubileum i helga. Hvordan oppsummerer du helgas festival?
1: En stor fest. Både publikum, artister og vær. Det har vært en magisk helg, altså.
0: Ja, for det har vært veldig innholdsrikt, kan vi si.
1: Det har vært innholdsrikt. Vi har hatt 18 fantastiske artister. Vi har hatt fantastisk vær, og vi har hatt et fantastisk uvær. Vi har liksom fått alt, og vi har fått prøvd oss ordentlig i organisasjonen i år.
0: Det var jo på forhånd meldt at det kom til å komme en del folk her. Det hadde en artistrekke som mange i hvert fall så ut til å digge.
1: Absolutt, vi utsolgt for 5. året på rad. Det vi jo ekstremt glad over, at vi har et så trofast publikum. Og da uværet slo til. Noen dro hjem, men det var for å skifte klær for å komme tilbake igjen. Så det, nei, vi evig takknemlige.
0: Det var jo ganske heftig stund her, hvor det både blåste og regnet og lynet og tordnet dette her. Altså, det en festival som inneholdt det aller meste.
1: Ja, det kan man jo trygt si. Altså, vi sto her og vi visste at det kunne bli litt sånn lumskt vær. Jeg fikk en forsmak ved 3-tida, da det... Himmelen åpnet absolutt alle sluser, blåste over, og så kom jo da det verste, for da var det jo ekstremt sterk vind. Det lynet og tordnet og bøtteregnet. Så lynet slo jo ned 1,2 kilometer ifra scenen, og innenfor 3 kilometer, der det shutdown. Da stenger alt. Da må vi tenke sikkerhet.
0: Nå det jo noen av timer siden det ble tømt her, Tore, men hva tilbakemeldingene fra artistene?
1: Artisten kjempefornøyd. Jeg har møtt Matoma i dag, og jeg har møtt Staceman i dag, og de sier det at det her noe av det morsomste de på, fordi det er jo en lokal festival, men med et fantastisk publikum, og det en organisasjon som flyter, og da artister happy da.
0: Og jeg har jo forstått at selv internasjonale og godt scenevante Ina Wroldsen har god ord om Elvebris.
1: Ja, det akkurat det samme der altså. Hun var veldig imponert over hvor profesjonelt opplegget her var. Og igjen må jeg da bare skryte av teamet vårt, som fantastiske på alle måter. Så det klart vi tar det til oss, og det jo veldig positivt, fordi artistene prater seg imellom, og det kan resultere at vi kanskje får tak i andre morsomme artister da.
0: Ja, for neste års arrangement allerede under planlegging.
1: Neste års arrangement under planlegging. Vi har booket 2 artister, og jobber ganske hardt nå for å sette en god plan for 2027. Vi skal jo ha fest og moro og allsang. Vi skal jo være den feelgood-festivalen, så vi må finne en pakke som passer.
0: Artisten fornøyde, du fornøyde. Hva publikum fornøyde?
1: De jeg har pratet med veldig fornøyde. Men det må nesten de få lov til å svare på selv, hva de tenker. Men jeg møtte bare blie mennesker i går, og det jo det vi lever av. Bli jo fornøyde gjester.
0: Nå skal du få lov til å slappe av noen dager. Hvordan skal Tore Hagen slappe av de neste dagene nå? For det har vært et kjør de siste ukene.
1: Jeg må skryte av det fantastiske teamet. De gjør jobben til ledergruppa veldig mye enklere. De har stålkontroll på alt det de skal ha. Og det gjør at vi kan slappe av og prøve å nytte litt. Men det jeg skal gjøre nå at jeg skal hjem, så skal jeg ta meg en god og lang dusj. Og så skal jeg legge bena høyt på bordet, og så skal jeg ta meg en brus og litt potetgull.

Anna Adams. Here I am. I det vi nærmer oss lokale nyheter klokka 9:30 denne mandagsmorgenen. Helgen har jeg blant annet brukt til å være på en veldig kul beach håndballfestival I Moelv. Der har de et alldeles fantastisk anlegg, massevis av beachhåndballbaner. Det var rigget til med DJ og god stemning selvfølgelig, både I strålende sol og I øse pøsende regnvær. Men for et arrangement, midt I innlandet, beachhåndballfestival. Har du et håndballlag som har lyst til å prøve på noe nytt og spennende neste år, så vil jeg anbefale blant annet den det Ikke så lett å skjønne alle regler og hva som må til for å få 1-2 poeng, men morsomt har både publikum det og ikke minst deltakerne. Start lokale nyheter, Roxette, frem mot det.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Brannvesenet rykket i går ettermiddag ut til to branner. Begge startet med kort tids mellomrom og ikke langt fra hverandre. Det mistanke om at brannene påsatt, det skriver Glåmdalen. Første brannen ble meldt ved tårnet ved Kroksjøen vannstasjon, deretter i skogen ved Magnor skole. Pål Gjestvang I politiet sier til avisen at de har tatt avhør og gjort beslag av gjenstander, men at ingen personer foreløpig pågrepet. Men de mistenker altså at brannene var påsatt. Kongsvinger og Godse spilte uavgjort 4-4 på Gjemselund I går. Dermed begge lagene fortsatt på toppen av tabellen med 27 poeng hver. Trener Johan Venberg sier laget leverte godt på mange områder, men ble hardt straffa for feil mot et effektivt Godselag.
2: Vi blir straffet veldig hardt når vi gjør dårlige ting, og der Godse gode. Altså, de effektive, og de har power. Altså, det ikke, man kan si enkle mål, men det ikke enkelt, for de gode på det. De har trent på det.
1: Ja, det ble altså ett poeng I ukas første viktige match for Kongsvinger, ny allerede på lørdag, borte mot tabelltreer Haugesund, som to poeng bak Kongsvinger og Godse på toppen av tabellen. Vi holder oss til fotball, for Nordahl tapte 2-3 mot Nybygda etter en kamp preget av frustrasjon. Nordahl slapp inn to enkle dødballmål, og trener Geir Mellomløkken uttrykker misnøye med at dette har vært gjennomgående problem I hele sesongen. Han roser samtidig lagets innsats og ballinnehav, men peker på at det skorter på presisjon I de avgjørende situasjonene.
3: De skaper jo til sjanser, og vi ga bort to dødballmål. Det på piss. Det har vi gjort I hele år. Men de skaper jo til egentlig en sjanse. Selv. Det jo det største ranet jeg har vært på.
1: Ja, en skuffa Nord-Odal-trener Geir Mellomløkken der.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Det ventet Leccia pent vær med en god del sol denne mandagen her I regionen. Temperaturene vil etter hvert legge seg på drøye 20 grader ifølge Meteorologisk institutt.
4: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere Fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
5: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
6: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
5: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
6: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
5: And that's all I need to do?
6: That's all you need to do.
7: Take it cheesy.
4: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
8: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
9: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Altid varmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Synnevo herjer på festivaler I sommer, så også her på kanalen med ny musikk, full og fin. Jeg har fått litt kjeft før I dag, og ok, ja, jeg tar det til etterretning. Jeg skal selvfølgelig ikke jinxe noe som helst opprykk for hverken Kongsvinger, toppfotball eller Hamkam kvinner, men at begge to ligger an til en veldig spennende høst, der nettopp opprykk målet, det det ingen som helst tvil om. Det blir lokal sports, blant annet med Hamkam kvinner og Kiel toppfotball etter Nick Russell. I won't let the sun go down on me.

0: godt på mange områder, men ble hardt straffet for feil mot et effektivt godselag.
1: Vi blir straffet veldig hardt når vi gjør dårlige ting, og der godset gode. Altså, de effektive, og de har power. Altså, det ikke, man kan si enkle mål, men det ikke enkelt, for de gode på det. De har trent på det.
0: Ja, godset topper jo tabellen fortsatt med 27 poeng, samme som Kongsvinger. Haugesund neste motstander for Kongsvinger, og de ligger på tredjeplass 2 poeng bak lederduoen Godset og Kongsvinger. Særdeles viktig ukassa for Kiel toppfotball. Det kjempes om opprykk også på Briskeby for HamKam kvinner. Da vi i andre divisjon. I helgen så ble det seier 2-0 over Lyn 2, og dermed tok de sin 8. seier for sesongen. Og med slik statistikk så sier seg selv at de har et solid grep på tabelletoppen, andre divisjon avdeling 2. Natt til i morgen klart for ny VM-kamp i USA, Norge mot Senegal klokka 2, og blant mange innlendinger i støtteapparatet, så finner vi også tidligere fotballspiller Vidar Sannerud fra Finnholt i Sørfylket. Han har nemlig jobbet i markedsavdelingen til Norges fotballforbund i mange år, og under fotball-VM så har han ansvaret for en helt spesiell og prominent del av troppen, nemlig landets offisielle gjester, som inkluderer alt fra næringslivstopper og politikere til statsminister og kongehuset, det skriver Glåmdalen. Den tidligere Kiel-helten forteller til avisen at de begynte forberedelsen allerede i juni i fjor, like etter at Norge slo Italia på hjemmebane. Da begynte nemlig spørsmålet å rulle inn, og i januar så var han i USA for å plukke ut hoteller, restauranter og for å ta en sjekk på ulike stadioner. Og Sannerud, han skal være med gjennom hele VM og klar for match i New York mot Senegal klokka 2 i natt.

0: Vi har jo flere anledninger slått av en prat med sjefen på Grimstars hytta I vakre Grimstaren. Det har vært på telefon, men nå har jeg vært her noen dager og fått litt inntrykk av atmosfæren, utsikten, rett og slett hverdagen din, Hans Christian, gjennom fire måneder. Så det må jeg si, dette digg.
1: Du, det det. Altså, de fjellene man møter her oppe, og den roen man får ved å møte fjellene og naturen her oppe, det gjør noe med en, altså.
0: Og nå har vi vært her en 2-3 dager, har kost oss med både sykling, gåing, og ikke minst brukt elva her, som altså heter...
1: Grimsa heter elva, og ja. Den jo en flott elv som renner gjennom egentlig hele dalen, 4,5 mil lang. Så den en god opplevelse.
0: Ja, for cirka en mil av den da, har vi da brukt til
1: Packcraft heter det.
0: Packcrafting det altså. For det en enmanns oppblåsbar type, litt sånn raftingbåt.
1: Det det, og det jo en veldig sånn stabil farekost, og det å liksom kunne sette seg her I elva, opp I den båten og skli nedover elva her og oppleve naturen fra elva si, det jo også en fantastisk opplevelse, og det har du jo fått prøvd, og det gjør noe med en der også, altså. Den opplevelsen, og kanskje kommer det noen steiner, kanskje kommer det noen utfordringer, og så det plutselig, det på vei videre.
0: Og I løpet av den drøye timen som vi var ute på elva I dag, så opplevde vi altså både å bli møtt av kuer og sauer og kongeørn. Det var en spesiell opplevelse.
1: Ja, vi har noen kongeørn som driver og sveiper over dalen her på jakt etter både mat og få litt oversikt. Så det en fantastisk opplevelse I det du sitter der nede I båten og ser denne bare fly gradvis over deg og ja, ligge der I en fin flytestilling.
0: Ja, og da tenkte jeg at wow. Dette Norge. Dette liksom postkort Norge som vi opplever akkurat nå.
1: Ja, og det jo kanskje det man får med dette altså Grimstaren da, som såpass frodig I natur, så på en måte mye gamle bygninger, så på en måte, vi jo I høyfjellet, over 1000 meter her, og den, all de kombinasjonen her da, det gjør noe med en altså, når du opplever den naturen på den måten. Mm.
0: Men du som da bestyrer her I fire måneder, fra juni da til gått ut I september, har jo lange dager.
1: Du, det veldig lange dager. Det starter jo 6:30 hver eneste dag og holder på til 11:30 I fire måneder. Men ja, det kan være tungt, men samtidig så det noe med de der menneskemøtene da, som vi har snakket litt om, og de menneskene som kommer inn her, de som kommer glødende, har hatt fantastiske opplevelser, om det kongeørn, om det fjellet, om det en steinur, eller om det en lemmen, eller hva det så kommer de inn med gode opplevelser, og det å møte mennesker som har den positive erfaringen, det gjør jo noe med at man faktisk holder ut. Mm.
0: Og nå sitter vi I Dovre. Vi ser over på Rondane. Det er bare elva som skiller.
1: Det det, og det jo litt sånn unikt. Vi har to nasjonalparker rundt oss, og det gjør jo også noe med det. Altså det ja, vi snakker at vi kan være I Dovre, vi snakker om at vi kan være I Rondane, men vi midt I mellom.
0: Og hit det mange som vil. Det har vært mye folk I sommer.
1: Ja, det. Det har vært en veldig økning I folk, og det jo gøy å se at folk vil til Fjellheimen, og kanskje man oppsøker også nye områder I Fjellheimen, for det jo kanskje det vi får tilbakemelding på, at folk kommer hit og ser at du har aldri vært I Grimstaren før, men dette var vakkert, hit må jeg tilbake. Det jo en gjenganger her oppe, og det jo veldig godt å kunne høre det.
0: Det litt sånn sommerjobb du har her, som bestyrer på Grimstaren-sittet.
1: Det det, altså det jo mange timer om sommeren, altså, og så det litt færre timer ellers I året, men det jo fortsatt mange som ringer og spør, og man jo fort I gang liksom, om høsten og planlegger neste sommer og tenker at hvor vil jeg på ferie I Norge neste sommer, og så ringer folk og spør, og det jo å guide folk til de gode naturopplevelsene, og da det jo for så vidt en helt annen tempo når du kommer hjem, men det likevel mange som spør og lurer på ting.
0: Så det greit å planlegge neste sommerferie allerede, hvis man vil ha rom?
1: Det, altså vi godt I gang. Jeg har bookinger allerede, og vi har brylluper I gang neste sommer, og her det litt I hvert som skjer oppe på Grimstad-sittet allerede neste sommer.

0: 26. til 28. juni er det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no. Solør Morten!
1: Torsdag 25. juni går startskuddet for Solør Morten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Morten. For komplett program, se Solør Morten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Morten på Flisa, fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
2: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek, bedre hud hele livet.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi

0: toppen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.

0: En ny rapport viser at skepsisen til Pride-markering har økt siden 2022. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har gått fra 32 til 45%. Flertallet mener fortsatt at Pride bør markeres. Det går frem av en befolkningskartlegging av holdninger til LHBT+, bestilt av Bufdir. Meteorologene varsler en markant bedring i været denne uken, med temperaturer over 30 grader og mulige tropenetter. Det blir særlig fint på Sør- og Østlandet, ifølge Meteorologisk institutt. I dag og i morgen ventes lavere temperaturer, rundt 23-25, før varmen tar seg opp igjen. Fra onsdag kan det bli streik i SAS. Riksmekleren har innkalt partene NHO Luftfart og Fellesforbundet i dag, med frist midnatt i morgen. I forkant av meklingen varsler Fellesforbundet plassfratredelse for alle sine medlemmer på kabinavtalen i SAS. Det er flere oppgjør i flysektoren som skal mekles i tiden fremover. Debatten om den planlagte sprengstoffabrikken i Hurumarka utenfor Asker splitter politikken. Høyres Peter Frølich advarer mot at naturvern kan få forrang fremfor rask opprustning, og sier fabrikken er viktig for luftvern. Jonas Gahr Støres sønn, Magnus Støre, mener at tiltaket øker krigsrisikoen og fremmer feil kurs. Tannleger advarer at energidrikker og sukkerfri brus kan gi irreversible syreskader. Norsk forskning viser at nærmere 50% av ungdom mellom 16 og 18 år har syreskader. Tannleger sier at smånipping øker risikoen fordi tennene utsettes for syre over tid. Skadene kan gi økt følsomhet og behov for mer omfattende behandling. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, foreslår at Grønland kan bli USAs 51. delstat allerede neste år. Han skrev dette på X i forbindelse med nasjonaldagen som ble feiret på Grønland i helgen. Utspillet følger opp president Donald Trumps ønske om at USA skal overta eller kjøpe øya. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Musikkfestivalen Elvebris feiret femårsjubileum i helgen med utsolgt festival. Festivalsjef Tore Hagen beskriver helgen som magisk, med 18 artister, strålende sol og et kraftig uvær lørdag ettermiddag som førte til at sikkerhetsrutinene måtte settes i verk. 11 000 var innenfor portene, og artistene var svært fornøyde, forteller festivalsjefen.
2: Jeg møtte Matoma i dag, og jeg møtte Staysman i dag, og de sier det at det her er noe av det morsomste de er på, fordi det er en... Det er jo en lokal festival, men med et fantastisk publikum, og det er en organisasjon som flyter, og da er artister happy da.
1: Poteten har hatt en noe nedadgående popularitetskurve på norske middagsbord de siste årene, men nå skal elever ved Åsnes barneskole bidra til å gi poteten en ny rolle hos den yngre generasjonen gjennom pilotprosjektet Smart Potet. Sjetteklassingen har utviklet egne potetretter, testet oppskrifter og utfordret både seg selv og smaksløkene, og til høsten skal prosjektet rulles ut til skoler over hele innlandet, med mål om at alle skal spise mer potete, sier Rikke Breiby i Ungt Entreprenørskap Innlandet.
3: Ja, akkurat nå så ser vi at den har kanskje mistet litt av posisjonen sin, derfor har vi inngått et samarbeid da med Innlandet Matfylke, for å da øke populariteten, og da får sjetteklassingene ved Åsnes barneskole nå teste ut hvordan de kan da utvikle sin egen potetrett som gjør at flere unge vil spise mer potet.
1: Politiet forteller om en trafikkulykke i Stange, Sørbygda, i natt, der to motorsykler kolliderte. Det var snakk om førere i slutten av tenåra. Ingen av dem skal ha fått livstruende skader. Den ene motorsyklisten er innlagt på intensiven på Hamar sykehus til observasjon, den andre flydd til Ullevål sykehus. Og i Sør-Fron så kjørte en ATV av veien og ned en skråning sent i går kveld. Føreren klagde over smerter i kroppen, uvisst hva som er årsaken, sier politiet til NRK.
4: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

ikke vi skal gå så langt som Ruben, burn down this room, men vi kan I hvert fall ha det veldig hyggelig I disse fire timene som ligger foran oss. Hei og velkommen til ny formiddagssending. Jeg heter Trond Harald, det mandag og det 22. juni, og dagen den har du kanskje startet med Gjøran I frokostsendinga. Han tilbake igjen I morgen. Og nå det da som sagt du og jeg fram til klokka slår to I ettermiddag, og her Helbelis som eit lauv I et vindkast.

0: Noen ganger er det først etter arbeid at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
2: 26. til 28. juni er det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
3: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi er her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.

Norges pris på strøm har blitt dyrere for staten enn først beregnet, men for deg og meg så har det kommet ganske bra ut. Husholdningen har spart nær 15 milliarder kroner sammenlignet med vanlig spotpris, men for staten da, så har det kostet nesten dobbelt så mye. Jonas Gahr Støre han sier at ordningen den ligger fast ut året, men man vil bruke tid på å vurdere hvordan ordningen skal se ut neste år. Norges pris skal videreføres i tråd med dagens forutsetninger, men at utviklingen i energiprisene vil være en viktig del av vurderingen fremover, og så gjenstår det å se da hva han mener med det.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
2: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
4: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take a cheesy, you hear? That's it. Take a cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take a cheesy.
7: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
8: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her, da.
9: Åh, sikkert kjempedyrt.
8: Sikkert dritdyrt.
10: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vankall.no.
11: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
12: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.

Pink her på din lokalradio i Innlandet. Klokka, den nærmer seg 10 på 11. U2 etter Miami Sound Machine. Her Hot Summer Nights.

0: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
1: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
0: Så velkommen skal du være til Karins.
2: Right Price Brød, Stian.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, vel rødt egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge og vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
6: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
7: Altid varmmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

Sweetest Thing ifra U2. God mandag. Nå klokka snart 11. Riks- og fylkesnyheter. Været etter Tiffany. Her Kuravin.

0: Statnett sier det nye flytbaserte markedskoblingssystemet kan gi ulogisk kraftflyt, særlig når Midt-Norge har hatt høye strømpriser til tross for mye vindkraft. Selskapet mener dette likevel rasjonelt når man ser hele kraftsystemet samlet, og at ordningen skal gi lavere samlede kostnader. Statnett lover mer informasjon. En ny rapport viser at skepsisen til Pride-markering har økt siden 2022. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har gått fra 32 til 45%. Flertallet mener fortsatt at Pride bør markeres. Det går frem av en befolkningskartlegging av holdninger til LHBT+, bestilt av Bufdir. Meteorologene varsler en markant bedring i været denne uken med temperaturer over 30 grader og mulige tropenetter. Det blir særlig fint på Sør- og Østlandet, ifølge Meteorologisk institutt. I dag og i morgen ventes lavere temperaturer, rundt 23-25 før varmen tar seg opp igjen. Fra onsdag kan det bli streik i SAS. Riksmekleren har innkalt partene NHO Luftfart og Fellesforbundet i dag, med frist midnatt i morgen. I forkant av meklingen varsler Fellesforbundet plassfratredelse for alle sine medlemmer på kabinavtalen i SAS. Det flere oppgjør i flysektoren som skal mekles i tiden fremover. Debatten om den planlagte sprengstoffabrikken i Hurumarka utenfor Asker splitter politikken. Høyres Peter Frølich advarer mot at naturvern kan få forrang fremfor rask opprustning, og sier fabrikken viktig for luftvern. Jonas Gahr Støres sønn, Magnus Støre, mener at tiltaket øker krigsrisikoen og fremmer feil kurs. Tannleger advarer at energidrikker og sukkerfri brus kan gi irreversible syreskader. Norsk forskning viser at nærmere 50% av ungdom mellom 16 og 18 år har syreskader. Tannleger sier at smånipping øker risikoen fordi tennene utsettes for syre over tid. Skadene kan gi økt følsomhet og behov for mer omfattende behandling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Musikkfestivalen Elvebris feirer femårsjubileum i helgen med utsolgt festival. Festivalsjef Tore Hagen beskriver helgen som magisk, med 18 artister, strålende sol og et kraftig uvær lørdag ettermiddag som førte til at sikkerhetsrutinene måtte settes i verk. 11 000 var innenfor portene, og artistene var svært fornøyde, forteller festivalsjefen.
2: Jeg møtte Matoma i dag, og jeg møtte Staysman i dag, og de sier at det her noe av det morsomste de på, fordi det er jo en lokal festival, men med et fantastisk publikum, og det en organisasjon som flyter, og da artister happy da.
1: Poteten har hatt en noe nedadgående popularitetskurve på norske middagsbord de siste årene, men nå skal elever ved Åsnes barneskole bidra til å gi poteten en ny rolle hos den yngre generasjon gjennom pilotprosjektet Smart Potet. Sjetteklassingen har utviklet egne potetretter, testet oppskrifter og utfordret både seg selv og smaksløkene, og til høsten skal prosjektet rulles ut til skoler over hele innlandet, med mål om at alle skal spise mer potete, sier Rikke Breiby i Ungt Entreprenørskap Innlandet.
3: Ja, akkurat nå så ser vi at den har kanskje mistet litt av posisjonen sin. Derfor har vi inngått et samarbeid da med Innlandet Matfylke for å da øke populariteten. Og da får sjetteklassingene ved Åsnes barneskole nå teste ut hvordan de kan da utvikle sin egen potetrett som gjør at flere unge vil spise mer potet.
1: Politiet forteller om en trafikkulykke i Stange, Sørbygda, i natt, der to motorsykler kolliderte. Det var snakk om førere i slutten av tenåra. Ingen av dem skal ha fått livstruende skader. Den ene motorsyklisten innlagt på intensiven på Hamar sykehus til observasjon, den andre flydd til Ullevål sykehus. Og i Sørfron så kjørte en ATV av veien og ned en skråning sent i går kveld. Føreren klagde over smerter i kroppen, uvisst hva som årsaken, sier politiet til NRK.
4: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Door ifra Teddy Swims her på din lokale radio I Innlandet. Klokka, den har passert 11 med snart 8 minutter. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på. Vi høres alle hverdager fra 10 til 14. Bortsett fra I sommer, da skal vi ha litt sommerferie. Det blir mai om få minutter. Try to forget you etter de derre. Selvfølgelig.

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Solkrem, har du tatt med det, eller?
2: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja. Petter! Nei, solkrem, har du...
3: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster, I tilfelle noen tråkker på en reke.
2: Det skjedde en gang.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
5: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
6: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Og bom, bom, byggmaker.
7: 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.

dyreparken i Kristiansand fyller 60 år. Skimpansen Julius har funnet fram både pensel og farger, og snart skal 9 malerier auksjoneres bort, hvor inntektene går til bevaring av skimpanser i naturen, heter det i en pressemelding, hvor det også heter videre at Julius glad i å male, og har brukt mye av vinteren på prosjektet. Julius sine malerier bærer preg av til dels hard føring av pensel, litt fingeravtrykk og mange farger. Fra før av så har skimpansen malt 59 malerier, men det også 9 nye malerier som skal auksjoneres bort. Alt som malt fra 2003 fram til forrige auksjon solgt eller donert bort. Og hvis du vil se det, så har du muligheten 25. juni i skimpansehuset, heter det i denne pressemeldingen.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Andre til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
2: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
3: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
5: Vi fremme snart, jeg må på do.
6: Altså, kan du bare holde deg litt til?
7: Nei.
6: Hva f***?
8: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
6: Tusen takk!
8: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
9: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
10: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved stedet.

Anna of the North. Det var Someone her på din lokale radiostasjon. Ganske snart lokale sportsnyheter etter Lush Life. Her Sara Larsson.

0: Vi tar en kikk på lokalsporten og starter med Kongsvingers fotballgutter, som hadde toppoppgjør I helga og har toppoppgjør neste helg. 4-4 ble det hjemme mot Strømsgodse I går. Målrikt med andre ord, og trener Johan Wennberg, han sier laget leverte godt på mange områder, men ble hardt straffet for feil mot et effektivt godselag.
1: Vi blir straffet veldig hardt når vi gjør dårlige ting, og der gods gode. Altså, de effektive, og de har power. Altså, det ikke, kan si enkle mål, men det ikke enkelt, for de gode på det. De har trent på det.
0: Ja, Godse topper jo tabellen fortsatt med 27 poeng, samme som Kongsvinger. Haugesund neste motstander for Kongsvinger, og de ligger på tredjeplass 2 poeng bak lederduoen Godse og Kongsvinger. Særdeles viktig ukassa for Kiel toppfotball. Det kjempes om opprykk også på Briskeby for Hamkam kvinner. Da vi I andre divisjon. I helga så ble det seier 2-0 over Lyn 2, og dermed tok de sin 8. Seier for sesongen. Om slik statistikk så sier seg selv at de har et solid grep på tabelletoppen, andre divisjon avdeling 2. Natt til I morgen klart for ny VM-kamp I USA, Norge mot Senegal klokka 2, og blant mange innlendinger I støtteapparatet, så finner vi også tidligere fotballspiller Vidar Sannerud fra Finnholt I Sørfylket. Han har nemlig jobbet I markedsavdelingen til Norges fotballforbund I mange år, og under fotball-VM så har han ansvaret for en helt spesiell og prominent del av troppen, nemlig landets offisielle gjester, som inkluderer alt fra næringslivstopper og politikere til statsminister og kongehus,

0: Det er digg. Lofos smør, det ikke sunt, men det digg.
1: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
2: Solør Martin!
3: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
4: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
6: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skatterud.
5: Så velkommen skal du være til Karins.

fra filmen Mermaids, som hadde premiere I 1990. Det var Cher og The Shup Shup Song. Klokka, den straks 12, og det betyr ferske nyheter og vær etter Michael Jackson. Her Bad.

0: Granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner konkluderer med ulovlige eller uetiske forhold ved adopsjoner til Norge. Utvalget overleverte i dag en endelig NOU til barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun sier kontrollen tidligere ikke var god nok og at funnene er alvorlige. En ny studie avdekker mistenkelige eiendomstransaksjoner til en verdi av 433 millioner kroner som ikke er rapportert til Økokrim. Førsteamanuensis Anne Marte Bjønnes ved Politihøgskolen har analysert eiendomstransaksjoner og konfidensielle data. Økokrim anslår at store beløp hvitvaskes i Norge årlig og at eiendom kan bidra til å skjule identitet. Statnett sier det nye flytbaserte markedskoblingssystemet kan gi ulogisk kraftflyt, særlig når Midt-Norge har hatt høye strømpriser til tross for mye vindkraft. Selskapet mener dette likevel er rasjonelt når man ser hele kraftsystemet samlet, og at ordningen skal gi lavere samlede kostnader. Statnett lover mer informasjon. En ny rapport viser at skepsisen til Pride-markering har økt siden 2022. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har gått fra 32% til 45%. Flertallet mener fortsatt at Pride bør markeres. Det går frem av en befolkningskartlegging av holdninger til LHBT+, bestilt av Bufdir. Melt Brands planlegger i august i år en engangsinnsamling av smeltevann fra Brosvellbreen på Svalbard. Selskapet har sendt e-post til Mattilsynet for råd om hvilke krav de må oppfylle for å hente vannet, det skriver Svalbardposten. Planene gjelder eksport til USA. Meteorologene varsler en markant bedring i været denne uken med temperaturer over 30 grader og mulige tropenetter. Det blir særlig fint på Sør- og Østlandet, ifølge Meteorologisk institutt. I dag og i morgen ventes lavere temperaturer, rundt 23-25 før varmen tar seg opp igjen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Elverums håndballherrer får ikke plass i neste sesongs Champions League, det skriver NRK i dag. Selv om gruppespillet utvides fra 16 til 24 lag i mesterligaen, så blir allikevel Kolstad det eneste norske innslaget. Norge har en av de 10 faste plassene i gruppespillet, og den tok Kolstad som vinner av NM-sluttspillet, skriver NRK. Lillehammer kommune går nå ut og oppfordrer innbyggerne til å begrense vanning av hager og andre grøntarealer til et minimum. På fine og varme dager opplever kommunen en dobling av vannforbruket i Lillehammer, og det utfordrer både drikkevannskvaliteten og brannvannskapasiteten. Nå oppfordrer kommunen innbyggerne til å vente med vanning til etter solnedgang, skriver NRK. Poteten har hatt en noe nedadgående popularitetskurve på norske middagsbord de siste åra, men nå skal elever ved Åsnes barneskole bidra til å gi poteten en ny rolle hos den yngre generasjon gjennom pilotprosjektet Smart potet. Sjetteklassingen har utvikla egne potetretter, testa oppskrifter og utfordra både seg selv og smaksløkene, og til høsten skal prosjektet rulles ut til skoler over hele innlandet, med mål om at alle skal spise mer potet, sier Rikke Breiby i Ungt Entreprenørskap Innlandet.
2: Ja, akkurat nå så ser vi at den har kanskje mistet litt av posisjonen sin. Derfor har vi inngått et samarbeid da med Innlandet Matfylke for å da øke populariteten. Og da får sjetteklassingene ved Åsnes barneskole nå teste ut hvordan de kan da utvikle sin egen potetrett som gjør at flere unge vil spise mer potet.
1: Politiet forteller om en trafikkulykke i Stange, Sørbygda, i natt, der to motorsykler kolliderte. Det var snakk om førere i slutten av tenåra. Ingen av dem skal ha fått livstruende skader. Den ene motorsyklisten er innlagt på intensiven på Hamar sykehus til observasjon, den andre flydd til Ullevål sykehus.
3: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Ed Sheeran og hans Camera her på din lokale radio I Innlandet, hvor formiddagssendingen inne I sin tredje time. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14, og synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Alex Warren med Fever Dream og en nydelig duett mellom Bradley Cooper og Lady Gaga, Shallow, etter Destiny's Child.

0: Thou shall know she can't love you.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
2: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
3: Noen ganger det først etter RB at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
4: Solør Martin!
5: Torsdag 25. juni går startskuddet for Solemorten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solemorten. For komplett program, se Solemorten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solemorten på Flisa, fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
6: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
7: Altså, kan du bare holde deg litt til?
8: Nei. Hva f***?
9: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
7: Tusen takk!
9: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

låt fra Alex Warren. Det var Fever Dream her på din lokalradio I Innlandet. Du finner oss på DAB og FM, og selvfølgelig I appen vår Lokalradio nu. Den kan du hente I App Store eller I Google Play. Det blir ganske snart Backstreet Boys etter Lady Gaga og Bradley Cooper. Tell me

Norges pris på strøm har blitt dyrere for staten enn først beregnet, men for deg og meg så har det kommet ganske bra ut. Husholdningen har spart nær 15 milliarder kroner sammenlignet med vanlig spotpris, men for staten da, så har det kostet nesten dobbelt så mye. Jonas Gahr Støre, han sier at ordningen den ligger fast ut året, men man vil bruke tid på å vurdere hvordan ordningen skal se ut neste år. Norges pris skal videreføres i tråd med dagens forutsetninger, men at utviklingen i energiprisene vil være en viktig del av vurderingen fremover, og så gjenstår det å se da hva han mener med det.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Solkrem, har du tatt med det, eller?
5: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja.
6: Petter, det solkrem, har du?
7: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
5: Det skjedde en gang.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
9: Apotek. Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag, men nydelig.
10: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompibom Byggmaker.
9: Hammerslag til alles gode vel.
11: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeidet.

Sam Fender og Rainy Inn her på din lokalradio i Innlandet. Full og fin ifra Synne, hvor fikk du før det? Det blir mer sommerlige toner I Italo Brothers med Summer Air om få minutter. Etter Travis, her Flowers in the Window.

0: du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge og vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
2: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
3: Storebrand presenterer et helt neppå.
4: Nei.
5: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
4: Nei.
5: Ikke I kjelleren heller?
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
1: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
8: Joker, den gode naboen.

0: Du skal kanskje på konsert denne sommeren du også?
1: Sløv uten du. Sløv.
0: Postgirobygget ute på en ny turné for 30. gang. Sløv uten dop fikk du her på din lokalradio I Innlandet. Nå får du snart nyheter etter Heart.

0: Keir Starmer varsler sin avgang etter økende internt press i Labour. Etter at over 100 Labour-representanter I underhuset tok til ordet for et lederskifte, kunngjør statsministeren I dag at han trekker seg. Han vil sitte til ledervalget I høst fullført for en ryddig maktoverføring. Granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner konkluderer med ulovlige eller uetiske forhold ved adopsjoner til Norge. Utvalget overleverte I dag en endelig NOU til barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun sier kontrollen tidligere ikke var god nok og at funnene alvorlige. En ny studie avdekker mistenkelige eiendomstransaksjoner til en verdi av 433 millioner kroner som ikke rapportert til Økokrim. Førsteamanuensis Anne-Marthe Bjønnes ved Politihøgskolen har analysert eiendomstransaksjoner og konfidensielle data. Økokrim anslår at store beløp hvitvaskes I Norge årlig og at eiendom kan bidra til å skjule identitet. Statnett sier det nye flytbaserte markedskoblingssystemet kan gi ulogisk kraftflyt, særlig når Midt-Norge har hatt høye strømpriser til tross for mye vindkraft. Selskapet mener dette likevel rasjonelt når man ser hele kraftsystemet samlet, og at ordningen skal gi lavere samlede kostnader. Statnett lover mer informasjon. En ny rapport viser at skepsisen til Pride-markering har økt siden 2022. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har gått fra 32 til 45%. Flertallet mener fortsatt at Pride bør markeres. Det går frem av en befolkningskartlegging av holdninger til LHBT+, bestilt av Bufdir. Melt Brands planlegger I august I år en engangsinnsamling av smeltevann fra Brosvellbreen på Svalbard. Selskapet har sendt e-post til Mattilsynet for råd om hvilke krav det må oppfylle for å hente vannet, det skriver Svalbardposten. Planene gjelder eksport til USA. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Elverums håndballherrer får ikke plass I neste sesongs Champions League, det skriver NRK I dag. Selv om gruppespillet utvides fra 16 til 24 lag I mesterligaen, så blir allikevel Kolstad det eneste norske innslaget. Norge har en av de 10 faste plassene I gruppespillet, og den tok Kolstad som vinner av NM-sluttspillet, skriver NRK. Lillehammer kommune går nå ut og oppfordrer innbyggerne til å begrense vanning av hager og andre grøntarealer til et minimum. På fine og varme dager opplever kommunen en dobling av vannforbruket I Lillehammer, og det utfordrer både drikkevannskvaliteten og brannvannskapasiteten. Nå oppfordrer kommunen innbyggerne til å vente med vanning til etter solnedgang, skriver NRK. Poteten har hatt en noe nedadgående popularitetskurve på norske middagsbord de siste åra, men nå skal elever ved Åsnes barneskole bidra til å gi poteten en ny rolle hos den yngre generasjon gjennom pilotprosjektet Smart potet. Sjetteklassingene har utvikla egne potetretter, testa oppskrifter og utfordra både seg selv og smaksløkene, og til høsten skal prosjektet rulles ut til skoler over hele innlandet, med mål om at alle skal spise mer potet, sier Rikke Breiby I Ungt Entreprenørskap Innlandet.
2: Ja, akkurat nå så ser vi at den har kanskje mistet litt av posisjonen sin. Derfor har vi inngått et samarbeid da med Innlandet Matfylke for å da øke populariteten. Og da får sjetteklassingene ved Åsnes barneskole nå teste ut hvordan de kan da utvikle sin egen potetrett som gjør at flere unge vil spise mer potet.
1: Politiet forteller om en trafikkulykke I Stange, Sørbygda I natt, der 2 motorsykler kolliderte. Det var snakk om førere I slutten av tenåra. Ingen av dem skal ha fått livstruende skader. Den ene motorsyklisten innlagt på intensiven på Hamar sykehus til observasjon, den andre flydd til Ullevål sykehus.
3: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Emma Steinbakken og Can't Fight This Feeling i en helt ny time her i formiddagssendingen på din lokale radio i Innlandet. Ramon etter D-Sound. Good Intentions.

0: kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
3: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger i Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt i sideveien 9 på Rasta kan du velge og vrake i over 200 produkter i utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
4: 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big One Pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt.

Ny låt ifra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang her på din lokalradio I Innlandet. God mandag. Dagny, her Highs and Lows.

Dyreparken i Kristiansand fyller 60 år. Skimpansen Julius har funnet fram både pensel og farger, og snart skal 9 malerier auksjoneres bort, hvor inntektene går til bevaring av skimpanser i naturen, heter det i en pressemelding, hvor det også heter videre at Julius glad i å male, og har brukt mye av vinteren på prosjektet. Julius sine malerier bærer preg av til dels hard føring av pensel, litt fingeravtrykk og mange farger. Fra før av så har skimpansen malt 59 malerier, men det altså 9 nye malerier som skal auksjoneres bort. Alt som malt fra 2003 fram til forrige auksjon solgt eller donert bort. Hvis du vil se det, så har du muligheten 25. juni i skimpansehuset, heter det i denne pressemeldingen.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling. We
2: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: 2. til 5. juli er det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
4: Hva vi der? Kom og sitte her, da.
5: Jeg sitter bra her, jeg, altså.
4: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
5: Ja, jeg ikke så glad i solen.
4: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
5: Nei.
4: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
5: Ja, ja.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
9: Joker, den gode naboen.

Bye bye Johnny og Return her på din lokale radiostasjon I Innlandet. Nå klokka snart 10:30. Lokale sportsnyheter på vei etter Sjelen og Delara.

0: Vi tar en kikk på lokalsporten og starter med Kongsvingers fotballgutter, som hadde toppoppgjør I helga og har toppoppgjør neste helg. 4-4 ble det hjemme mot Strømsgodset I går. Målrikt med andre ord, og trener Johan Wendberg, han sier laget leverte godt på mange områder, men ble hardt straffet for feil mot et effektivt godselag.
1: Vi blir straffet veldig hardt når vi gjør dårlige ting, og der godset gode. Altså, de effektive, og de har power. Altså, det ikke, man kan si enkle mål, men det ikke enkelt, for de gode på det. De har trent på det.
0: Ja, godset topper jo tabellen fortsatt med 27 poeng, samme som Kongsvinger. Haugesund neste motstander for Kongsvinger, og de ligger på tredjeplass 2 poeng bak lederduoen Godset og Kongsvinger. Særdeles viktig ukassa for Kiel toppfotball. Det kjempes om opprykk også på Briskeby for Hamkam kvinner. Da vi I andre divisjon. I helga så ble det seier 2-0 over Lyn 2, og dermed tok de sin 8. Seier for sesongen. Og med slik statistikk så sier seg selv at de har et solid grep på tabelletoppen, andre divisjon avdeling 2. Natt til I morgen klart for ny VM-kamp I USA, Norge mot Senegal klokka 2, og blant mange innlendinger I støtteapparatet, så finner vi også tidligere fotballspiller Vidar Sannerud fra Finnholt I Sørfylket. Han har nemlig jobbet I markedsavdelingen til Norges fotballforbund I mange år, og under fotball-VM så har han ansvaret for en helt spesiell og prominent del av troppen, nemlig landets offisielle gjester, som inkluderer alt fra næringslivstopper og politikere til statsminister og kongehuset, det skriver Glåmdalen. Den tidligere Kiel-helten forteller til avisen at de begynte forberedelsen allerede I juni I fjor, like etter at Norge slo Italia på hjemmebane. Da begynte nemlig spørsmålet å rulle inn, og I januar så var han I USA for å plukke ut hoteller, restauranter og for å ta en sjekk på ulike stadioner. Og Sannerud, han skal være med gjennom hele VM og klar for match I New York mot Senegal klokka 2 I natt.

0: Espen Lind, Fassing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solemarten. For komplett program, se Solemarten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solemarten på Flisa fra torsdag 25. Til søndag 28. juni.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Noen ganger det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obsbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
5: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Sometimes ifra Britney Spears på din lokale radio her I Innlandet. Nå klokka snart to, og det betyr ettermiddagssending. Thomas, han står klar I ettermiddagsstudio. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen klokka ti, og du selvfølgelig hjertelig velkommen tilbake. Nå det Bruce Springsteen frem til ferske nyheter og vær Born in the USA. Ha det godt!

0: Politiet skal i et pilotprosjekt ta i bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står i automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Keir Starmer varsler sin avgang etter økende internt press i Labour. Etter at over 100 Labour-representanter i underhuset tok til orde for et lederskifte, kunngjør statsministeren i dag at han trekker seg. Han vil sitte til ledervalget i høst er fullført for en ryddig maktoverføring. Granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner konkluderer med ulovlige eller uetiske forhold ved adopsjoner til Norge. Utvalget overleverte i dag en endelig NOU til barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun sier kontrollen tidligere ikke var god nok og at funnene er alvorlige. En ny studie avdekker mistenkelige eiendomstransaksjoner til en verdi av 433 millioner kroner som ikke er rapportert til Økokrim. Førsteamanuensis Anne Marte Bjønnes ved Politihøgskolen har analysert eiendomstransaksjoner og konfidensielle data. Økokrim anslår at store beløp hvitvaskes i Norge årlig og at eiendom kan bidra til å skjule identitet. Melt Brands planlegger i august i år en engangsinnsamling av smeltevann fra Brosvellbreen på Svalbard. Selskapet har sendt e-post til Mattilsynet for råd om hvilke krav de må oppfylle for å hente vannet, det skriver Svalbardposten. Planene gjelder eksport til USA. I natt spiller Ståle Solbakkens utvalgte mot Senegal i fotball-VM. Mens Norge startet VM med 4-1 mot Irak, gikk Senegal på et 3-1-tap mot favoritten Frankrike. Med ett poeng mot Senegal tar Norge et langt steg mot 16-delsfinale. Hvis det blir sånn, i siste kamp møter Norge Frankrike mens Senegal spiller mot Irak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Elverums håndballherrer får ikke plass i neste sesongs Champions League, det skriver NRK i dag. Selv om gruppespillet utvides fra 16 til 24 lag i Mesterligaen, så blir allikevel Kolstad det eneste norske innslaget. Norge har en av de 10 faste plassene i gruppespillet, og den tok Kolstad som vinner av NM-sluttspillet, skriver NRK. Lillehammer kommune går nå ut og oppfordrer innbyggerne til å begrense vanning av hager og andre grøntarealer til et minimum. På fine og varme dager opplever kommunen en dobling av vannforbruket i Lillehammer, og det utfordrer både drikkevannskvaliteten og brannvannskapasiteten. Nå oppfordrer kommunen innbyggerne til å vente med vanning til etter solnedgang, skriver NRK. Poteten har hatt en noe nedadgående popularitetskurve på norske middagsbord de siste åra, men nå skal elever ved Åsnes barneskole bidra til å gi poteten en ny rolle hos den yngre generasjon gjennom pilotprosjektet Smart potet. Sjetteklassingen har utvikla egne potetretter, testa oppskrifter og utfordra både seg selv og smaksløkene, og til høsten skal prosjektet rulles ut til skoler over hele Innlandet, med mål om at alle skal spise mer potet, sier Rikke Breiby i Ungt Entreprenørskap Innlandet.
2: Ja, akkurat nå så ser vi at den har kanskje mistet litt av posisjonen sin. Derfor har vi inngått et samarbeid da med Innlandet Matfylke for å da øke populariteten. Og da får sjetteklassingene ved Åsnes barneskole nå teste ut hvordan de kan da utvikle sin egen potetrett som gjør at flere unge vil spise mer potet.
1: Politiet forteller om en trafikkulykke i Stange, Sørbygda, i natt, der to motorsykler kolliderte. Det var snakk om førere i slutten av tenåra. Ingen av dem skal ha fått livstruende skader. Den ene motorsyklisten er innlagt på intensiven på Hamar sykehus til observasjon, den andre flydd til Ullevål sykehus.
3: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får litt skiftende skydekke til tider, men opphold og perioder med sol og til dels pent vær både utover ettermiddagen og kvelden i dag og gjennom dagen i morgen. Noe tilskyende tirsdag kveld, og da kan det komme spredte regnbyger. Omtrent uendra temperaturforhold.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

sikkert fra norske Hilde Skår, eller bare Skår, som hun kaller seg som artistnavn I Could Miss You Forever. God mandag, håper helgen har vært fin og at du klar for en ny og sommerlig uke, får vi si, I innlandet. Mye bra sommervær på gang den neste 7-dagersperioden, og når vi kommer mot helgen etter hvert, så skal vi flere steder I innlandet få se temperaturer opp rundt 30 grader. En varmebølge på gang, mener meteorologene. Det mange som gleder seg over. Hellbillies neste ut I sommermusikken her på din egen lokalradio Spel, Jonny Spel.

0: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
1: Nå skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 499. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.

0: Johan Wendberg, Kongsvinger, Strømsgodset 4-4, hvordan oppsummerer du denne kampen?
1: Ja, det blir lang hvis jeg skal gå gjennom mye, men det korte trekk så det at vi henter opp underlegget og til slut går forbi og har leverer en god kamp på mange felt, men vi ikke, altså, vi blir straffet veldig hardt når vi gjør dårlige ting, og der gods gode, altså de effektive og de har power, altså det ikke kan si enkle mål, men det ikke enkelt, for de gode på det, de har trent på det, de har masse kvalitet i laget sitt som gjør det vanskelig for oss, og så det surt at vi må score 4 mål for å få med oss 1 poeng. Det bra vi har det i banken, men skulle gjerne sett at det holdt.
0: En veldig solid andre omgang igjen. Vi skårer jo 3 mål i andre omgangen. Hvordan ser du på den isolert sett?
1: Kjempebra. Masse energi i oss. Bra trykk på... Ja, i oss. Vi er i forkant av ting. Vi spiller fremover. Vi løper fremover. Vi gode i duellspill. Vi gode i andre ballspill. Så vi er... Ja, det er bra. Men jeg synes første omgangen også at det kraftig også. Og en ureddighet som like godt.
0: Og noen skader det også, og de som kommer inn gjør jo en solid innsats her også.
1: Ja, absolutt. Så vi vil gjerne ha tilbake dem, men akkurat nå så det dem vi har, og da må vi, eller noen liksom blir kastet litt inn i forskjellige posisjoner, så det jo imponerende at de etter bare noen treninger leverer som Markus gjør til eksempel da, i en helt ny posisjon. Men jeg mener han har ferdigheter til å levere der, så det vi... Ja, jeg veldig fornøyd med
0: han. Nå blir det fullt fokus da fram til lørdagen, for da det bortekamp mot et annet topplag, Haugesund. Det blir også en veldig viktig match.
1: Ja, det blir moro det. Vi får analysere og bruke god tid på den her, og så får vi etter hvert sikte oss imot den.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingregionen får litt skiftende skydekke til tider, men opphold og perioder med sol og til dels pent vær, både utover ettermiddagen og kvelden I dag og gjennom dagen I morgen. Noe tilskyende tirsdag kveld, og da kan det komme spredte regnbyger. Omtrent uendret temperaturforhold.
2: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Rune. Renate fra Joker Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge. Vi snakkes.
2: Joker. Den gode naboen.
5: 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
6: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help me.
7: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
6: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
7: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
6: And that's all I need to do?
7: That's all you need to do.
8: Take it cheesy.
9: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
10: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
11: Har du ikke smurt deg?
10: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
9: Vi prøver å høre her.
11: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktsmask, og her, solkrem.
12: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

Easy heter låta fra duon Paper Crown fra Hamar og Stange, som blant annet har begynt å gjøre det bra ute I Europa nå, skal spille et par ganger på hjemmebane denne uka på det store sangklangsarrangementet på Domkirkeodden på Hamar I morgen tirsdag, og på den nye musikkfestivalen Odden 2026 på Hamar nå til helgen. Det snart på tide å finne ut om det noen kjentfolk fra innlandet som har bursdagen sin I dag. Og før vi gjør det, så skal vi høre på en dame som I hvert fall har bursdag, nemlig popstjerne og skuespiller Cyndi Lauper, som blir 73 år I dag, kanskje aller mest kjent for den her Girls Just Wanna Have Fun.

Girls Just Want To Have Fun, den måtte vi høre på i dag, både fordi det en fin sommerlåt, og fordi det bursdagen til hun som sang her, Cyndi Lauper, runder 73 år denne mandagen. Det også bursdagen til Carl Yngvar Christensen, kjent styrkeløfter fra Elverum i dag, flere verdensrekorder, blant annet i knebøy og markløft, og også flere ganger verdensmester, blant annet Carl Yngvar Christensen, som blir 36 år i dag. Ove Talsnes blir 64 år i dag, tidligere friidrettsutøver, nå lege, blant annet kirurg på Elverum, også landslagslege for Norges friidrettsforbund i mange år, Ove Talsnes på Hamar. Frank Eriksen, han ble født den 22. juni 1947. For 79 år siden i dag, i Solør, i Åsnes, flyttet etter hvert til Hamar, kjent lyriker og forfatter Frank Eriksen, 79 år. Nils Slotto en kjent arkitekt i Norge. Han ble født den 22. juni i 1923 på Lillehammer, døde for 25 år siden, tror jeg. Han står bak mange kjente bygg i Norge, blant annet Chateauneuf i Oslo og Asker Rådhus, Nils Slotto. Mer musikk, her får du R.E.M. Supernatural Super Serious.

0: Vi har jo flere anledninger slått av en prat med sjefen på Grimsdals hytta I vakre Grimsdalen. Det har vært på telefon, men nå har jeg vært her noen dager og fått litt inntrykk av atmosfæren, utsikten, rett og slett hverdagen din, Hans Christian, gjennom fire måneder. Så det må jeg si, dette digg.
1: Du, det det. Altså, de fjellene man møter her oppe, og den roen man får ved å møte fjellene og naturen her oppe, det gjør noe med en, altså.
0: Og nå har vi vært her en 2-3 dager, har kost oss med både sykling, going, og ikke minst brukt elva her, som altså heter...
1: Grimsa heter elva, og den jo en flott elv som renner gjennom egentlig hele dalen, 4,5 mil lang. Så den en god opplevelse.
0: Ja, for cirka en mil av den da, har vi da brukt til
1: Packcraft heter det.
0: Packcrafting det altså. For det en enmanns oppblåsbar type, litt sånn raftingbåt.
1: Det det, og det jo en veldig sånn stabil farekost, og det å liksom kunne sette seg her I elva opp I den båten og skli nedover elva her og oppleve naturen fra elva si, det jo også en fantastisk opplevelse, og det har du jo fått prøvd, og det gjør noe med den der også, altså, den opplevelsen, og kanskje kommer det noen steiner, kanskje kommer det noen utfordringer, og så det plutselig, det på vei videre.
0: Og I løpet av den drøye timen som vi var ute på elva I dag, så opplevde vi altså både å bli møtt av kuer og sauer og kongeørn. Det var en spesiell opplevelse.
1: Ja, vi har noen kongeørn som driver og sveiper over dalen her på jakt etter både mat og få litt oversikt. Så det en fantastisk opplevelse I det du sitter der nede I båten og ser denne bare fly gradvis over deg og ja, ligge der I en fin flytestilling.
0: Ja, og da tenkte jeg at wow. Dette Norge. Dette liksom postkort Norge som vi opplever akkurat nå.
1: Ja, og det jo kanskje det man får med dette altså Grimsdalen som såpass frodig natur, så på en måte mye gamle bygninger, så på en måte, vi jo I høyfjellet over 1000 meter her, og den, all de kombinasjonen her, da, det gjør noe med en, altså, når du opplever den naturen på den måten.
0: Men du som da bestyrer her I fire måneder, fra juni da til gått ut I september, har jo lange dager.
1: Du, det veldig lange dager. Det starter jo 6:30 hver eneste dag og holder på til 11:30 I fire måneder. Men ja, det kan være tungt, men samtidig så det noe med de der menneskemøtene da, som vi har snakket litt om, og de menneskene som kommer inn her, de som kommer glødende, har hatt fantastiske opplevelser, om det kongeørn, om det fjellet, om det en steinur, eller om det en lemmen, eller hva det enn så kommer de inn med gode opplevelser, og det å møte mennesker som har den positive erfaringen, det gjør jo noe med at man faktisk holder ut. Mm.
0: Og nå sitter vi I Dovre. Vi ser over på Rondane. Det bare elva som skiller.
1: Det det, og det jo litt sånn unikt. Vi sitter, har to nasjonalparker rundt oss, og det

0: Det gjør jo også noe med det. Altså det ja, vi snakker om at vi kan være I Dovre, vi snakker om at vi kan være I Rondane, men vi midt I mellom.
1: Og hit det mange som vil. Det har vært mye folk I sommer.
0: Ja, det det. Det har vært en veldig økning I folk, og det jo gøy å se at folk vil til Fjellheimen, og kanskje man vil oppsøke også nye områder I Fjellheimen, for det jo kanskje det vi får tilbakemelding på, at folk kommer hit og ser at du har aldri vært I Grimstaden før, men dette var vakkert, hit må jeg tilbake. Det jo en gjenganger her oppe, og det jo veldig godt å kunne høre det.
1: Det litt sånn sommerjobb du har her, som bestyrer på Grimstadshytta.
0: Det det, altså det jo mange timer om sommeren, og så det litt færre timer ellers I året, men det jo fortsatt mange som ringer og spør, og man jo fort I gang liksom om høsten og planlegger neste sommer, og tenker at hvor vil jeg på ferie I Norge neste sommer, og så ringer folk og spør, og det jo å guide folk til de gode naturopplevelsene, og da det jo for så vidt en helt annen tempo når du kommer hjem, men det likevel mange som spør og lurer på ting.
1: Så det greit å planlegge neste sommerferie allerede, hvis man vil ha rom?
0: Det det, altså vi godt I gang. Jeg har bookinger allerede, og vi har brylluper I gang neste sommer, og her det litt I hvert som skjer oppe på Grimstadshytta allerede neste sommer.

0: Solemorten.
1: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solemorten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solemorten. For komplett program, se Solemorten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solemorten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
2: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
3: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
2: Så velkommen skal du være til Karins.
4: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obs Big Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn i varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obs Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
5: Wow, se på den ekte vekteren der, da.
6: Ohohoi.
5: Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning, og alarm, og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
6: Nei.
5: Nei, ikke jeg.
7: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
8: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Vi fremme snart. Jeg må på do.
10: Og så kan du bare holde deg litt til?
11: Nei.
10: Hva f***?
12: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
10: Tusen takk!
12: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Rekkeviddeangsten øker i Norge selv om ladetilbudet er kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn i 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Politiet skal i et pilotprosjekt ta i bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står i automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. En død person ble i går formiddag funnet i en båt som har stått på land i lang tid, ifølge Stavanger Aftenblad. Politiet sier at første prioritet nå å identifisere vedkommende. De vil foreløpig ikke kommentere om funnet kan knyttes til en savnet sak, og heller ikke gi opplysninger om kjønn, alder eller identitet. Granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner konkluderer med ulovlige eller uetiske forhold ved adopsjoner til Norge. Utvalget overleverte i dag en endelig NOU til barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun sier kontrollen tidligere ikke var god nok, og at funnene alvorlige. I natt spiller Ståle Solbakkens utvalgte mot Senegal i fotball-VM. Mens Norge startet VM med 4-1 mot Irak, gikk Senegal på et 3-1-tap mot favoritten Frankrike. Med ett poeng mot Senegal tar Norge et langt steg mot 16-delsfinale. Hvis det blir sånn, i siste kamp møter Norge Frankrike mens Senegal spiller mot Irak. Keir Starmer varsler sin avgang etter økende internt press i Labour. Etter at over 100 Labour-representanter i underhuset tok til orde for et lederskifte, kunngjør statsministeren i dag at han trekker seg. Han vil sitte til ledervalget i høst er fullført for en ryddig maktoverføring. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Elverums håndballherrer får ikke plass i neste sesongs Champions League, det skriver NRK i dag. Selv om gruppespillet utvides fra 16 til 24 lag i mesterligaen, så blir allikevel Kolstad det eneste norske innslaget. Norge har en av de 10 faste plassene i gruppespillet, og den tok Kolstad som vinner av NM-sluttspillet, skriver NRK. Lillehammer kommune går nå ut og oppfordrer innbyggerne til å begrense vanning av hager og andre grøntarealer til et minimum. På fine og varme dager opplever kommunen en dobling av vannforbruket i Lillehammer, og det utfordrer både drikkevannskvaliteten og brannvannskapasiteten. Nå oppfordrer kommunen innbyggerne til å vente med vanning til etter solnedgang, skriver NRK. Poteten har hatt en noe nedadgående popularitetskurve på norske middagsbord de siste åra, men nå skal elever ved Åsnes barneskole bidra til å gi poteten en ny rolle hos den yngre generasjon gjennom pilotprosjektet Smart potet. Sjetteklassingen har utvikla egne potetretter, testa oppskrifter og utfordra både seg selv og smaksløkene, og til høsten skal prosjektet rulles ut til skoler over hele innlandet, med mål om at alle skal spise mer potet, sier Rikke Breiby i Ungt Entreprenørskap Innlandet.
2: Ja, akkurat nå så ser vi at den har kanskje mistet litt av posisjonen sin. Derfor har vi inngått et samarbeid da med Innlandet Matfylke for å da øke populariteten. Og da får sjetteklassingene ved Åsnes barneskole nå teste ut hvordan de kan da utvikle sin egen potetrett som gjør at flere unge vil spise mer potet.
1: Politiet forteller om en trafikkulykke i Stange, Sørbygda, i natt, der to motorsykler kolliderte. Det var snakk om førere i slutten av tenåra. Ingen av dem skal ha fått livstruende skader. Den ene motorsyklisten er innlagt på intensiven på Hamar sykehus til observasjon, den andre flydd til Ullevål sykehus.
3: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får litt skiftende skydekke til tider, men opphold og perioder med sol og til dels pent vær både utover ettermiddagen og kvelden i dag og gjennom dagen i morgen. Noe tilskyende tirsdag kveld, og da kan det komme spredte regnbyger. Omtrent uendra temperaturforhold.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Sinebo sang Heldig her på din egen lokalradio. Håper du har en fin mandag. Det jo en litt sånn spesiell mandag det her, eller tirsdag etter hvert da, for det jo over midnatt når Norge skal spille mot Senegal I natt klokka to. Vi hadde noen heftige regnværsstormer I innlandet på lørdag, men nå det meldt ganske mye regn og torden I området der Norge skal spille I natt også. Jeg ser flere aviser skriver at dette kanskje kan få innvirkning for kampen. Vi får se hvordan det går. Vi får tro at kampen blir spilt til den tiden det planlagt, men at det blir sein kveld, og mange trøtte I morgen, det en liten tvil om. Jeg for min del har en liten plan om å prøve å få et par timer på øyet før kampen, legge meg sånn I 10-11-tida, så sove frem til kampen starter, usikker på om den strategien slår til. Vi får se. Og så jo sangtangsaften I morgen, der mange som skal være sent oppe. Godt det lange, lyse, varme kvelder. Det litt enklere å få til sånne sene fotballkamper og sangtangsfeiringer da. Tips og triks for å holde ut varme sommerdager skal du få om ikke lenge her I etterbelangstendinga. Nå først Pet Shop Boys. I don't know what you want, but I can't give it anymore.

0: Denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big One pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Right Price Bruder, Stian.
2: Ja, hei Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Mexico, ja. Og da helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
1: Ja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis som 100% Mexico.
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
5: Solør Morten!
6: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Morten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjern. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Morten. For komplett program, se Solør Morten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Morten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.

Ja, fortsatt god mandag. Det klart for dagens lille spalte med tips og triks. Life hacks kaller man det gjerne. Og nå skal det jo bli varmt I innlandet, og vi jubler jo over det. Endelig får vi se 25-30 grader kanskje I løpet av uka. Nesten så det nærmer seg disse hetebølgene vi ser nedover I Europa om dagen. Men så kan du også være sikker på at mange av oss kommer til å klage litt også når det blir varmt. Det rart med det når det blir vanskelig å sove om natta fordi det så varmt på soverommet, og det blir litt sånn ubehagelig med flere dager med høye temperaturer. Så vi har søkt litt på nettet da, for å finne ut litt sånn gode tips I hverdagen når det varmt ute. Noe som går igjen her å kjøle ned de rette punktene på kroppen. For eksempel så hvis du putter en veldig kald klut med is inni kanskje mot håndleddet, på innsiden av håndleddet, så vil du kjøle ned kroppen på en veldig effektiv måte, for der blodårene tett ut mot huden, og dette kalde blodet da vil bli transportert rundt I kroppen og kjøle ned på ganske kort tid. Noe så enkelt som å bare putte beina opp I en bøtte eller en balje med kaldt vann I løpet av dagen gjør også underverket for å kjøle ned kroppen hvis du har blitt litt overopphet da. Også et triks her om å ta et håndkle, rulle det sammen, fukte det og legge det I fryseren slik at du får en slags nakkekrage, en frossen kald nakkekrage som du kan legge rundt nakken, litt som en sånn pute du bruker for å sove på fly og så videre, bare at her den frosset ned, slik at du får en kald krage rundt halsen. Vi har jo varmeflasker kanskje I senga på et kaldt soverom om vinteren, og om sommeren også kan vi bruke isflasker, fylle enten da sånne varmeflasker med vann og fryse det ned, eller en vanlig brusflaske, pakke det inn I et håndkle og legge det I senga, gjør at det blir atskillig mer behagelig å legge seg om kvelden når det har blitt veldig varmt på soverommet. Mange har jo sånne vifter stående rundt I huset når det blir varmt. Hvis du setter en bolle med isvann ved siden av denne vifta, så vil lufta som blåser mot deg bli enda kjøligere og litt fuktigere, også litt sånn aircondition-følelse av en vanlig sånn bolevifte for eksempel. Hvis du har gardiner og persienner, så ta de ned på dagen når det så varmest, så hindrer du at sola varmer opp huset veldig, veldig. Og hvis du I tillegg setter opp vinduene på andre siden av huset der det ikke sol, så får du en slags ventilasjon på en naturlig måte som gjør at lufta inne I huset blir naturlig kjøligere da enn at sola slipper fritt til. Så der har du noen tips for å holde ut hvis du skulle bli 30 grader og du begynner å svette litt. Flere triks I morgen.

0: Det 22. juni. Det på datoen I 1633 at Galileo Galilei måtte avsverge læren om at jorda beveger seg rundt sola, etter at inkvisisjonen hadde ført prosess mot han. I 1906 ble Håkon den 7. Og Maud kronet I Nidarosdomen, og I 1958 ble Olav den 5. Signet I Nidarosdomen.
1: Jeg lover og sverger å ville regjere kongeriket Norge I overensstemmelse med dets konstitusjon og love, så sant hjelp meg Gud, den allmektige og allvitende.
0: I 1986 så brukte Maradona Guds hånd for å gi Argentina ledelsen over England I kvartfinalen I fotball-VM. Argentina vant 2-1.
2: It was your hand or the hand of God?
3: For me, man.
4: It was my hand. With this, I don't mean any disrespect to English fans.
0: Og Sprangredkanalen I Lindesnes ble åpnet for båttrafikk på dagens dato I 2007.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingregionen får litt skiftende skydekke til tider, men opphold og perioder med sol og til dels pent vær, både utover ettermiddagen og kvelden I dag og gjennom dagen I morgen. Noe tilskyende tirsdag kveld, og da kan det komme spredte regnbyger. Omtrent uendret temperaturforhold.
2: Storebrand presenterer et helt neppå.
3: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
3: Nei.
4: Ikke I kjelleren heller.
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
2: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
5: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til døren med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
6: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
7: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.

0: Fakta om innlandet.
1: Disse dagene har vi holdt oss til myter og sang, både i Mjøsa og på toppen av Norges høyeste fjell. Skal vi holde oss litt i samme sjanger i dag, Gøran?
2: Det skal vi, for vi må selvfølgelig ta for oss litt historier, myter rundt Norges lengste elv, Glomma også, som jo går gjennom store deler av innlandet. Glomma oppstod i følge gammel folketro når et mektig troll slo løs med klubba si inne i fjellet, og dermed så fossa vannet ut og ble til Glomma. Fort gjort. Ja.
1: Og sånn renner det fortsatt.
2: Kan bli en fin film av det der også. Og det mye skumle ting å lage en litt sånn glommatriller om, tenker jeg. For i gammel folketro så ble det sagt at man måtte vise respekt for elva. Ellers så kunne det som ble kalt for elvetroll eller vannvetter komme opp av Glomma og dra folk ut i vannet rett og slett. Og det går mange historier fra gammelt av om både hester og båter eller mennesker som kom for nær elva, og så plutselig ble de sugd ned av disse elvetrollene som krevde sitt offer da, rett og slett. Og det går også sangen om den hvite hesten som ofte dukket opp langs elvebredden om natta, lokka folk til å ri på ryggen sin, og så tok den med seg disse folka ut i elva da. Jeg tror mye av det her ble sagt for å skremme ungene fra å leke i nærheten av elva, for det jo skummelt å leke i nærheten av vann. Og da brukte man kanskje sånne skremselspropagandahistorier for å skremme ungene litt. Man har altså hatt respekt for elva opp gjennom historien, og i noen bygder så ble det sagt at hvis man kastet en mynt eller en kniv ut i Glomma før man dro ut på reise, så ville elva være fornøyd og la deg passere trygt hvis du skulle over elva, for eksempel offre litt til elvegudene der, rett og slett. Og så er det slik at flere steder langs Glomma så fortelles det at når elva synger eller bruser på en litt uvanlig måte, så kan det være et varsel om at noen snart vil drukne. Ganske triste saker det her altså. Og i Solør så er det også et sagn om at når Glomma går uvanlig stille, så betyr det at den venter på sitt neste offer. Regne skrekkfilmen altså.
1: Ja, ja, ja. Dette her er alvorlige saker.
2: Det har vært tømmerfløting på Glomma i mange hundre år, og det finnes flere sagn og myter og historier om såkalte tømmerfløterspøkelser, for det var jo en del som omkom i arbeid med tømmerfløting, det var et farlig yrke, og disse tømmerfløterspøkelsene var altså sjeler som ikke fikk ro etter at de hadde drukna under arbeidet ute på elva, og også i nyere tid så er det enkelte som hevder å ha sett skikkelser gående på elva, for, blant annet når det tåke da. Dette er altså disse tømmerfløterspøkelser som går igjen der de jobba i sin tid.
1: Ja, så hvis ikke dette filmpotensialet, så skjønner jeg ingenting.
2: Ja, filmen kan jo hete Tømmerfløterspøkelsene, kanskje.
1: Ja. Ja, jeg ser tre gode filmer fra innlandet her. En trilogi, rett og slett, både ja. I Mjøsa, så har vi jo Monstre, ja. Og så var det troll på...
2: Ja, mye jotner og troll oppe i Gallepiggen, og tømmerfløterspøkelser og elvetroll i Glomma. Det kunne bli en fin thriller-serie.
0: Fakta om innlandet.

0: aktuelt i innlandet.
1: Og ettermiddagens rundtur starter vi i Solør, for nå til helgen så går Solør-Marten av stabelen, og da møter publikum flere nyheter enn tidligere år. Flytting av hovedscenen, storskjerm for landskamp og nye aktiviteter for barn noe av det som står på programmet. Ifølge Martens general Odd Erland Dalen har responsen fra publikum vært svært positiv rundt dette.
2: Ja, den flettes ifra Snæksen og ned på et område bak Victoria, en stor plass der. Og det jo på grunn av at vi skal ha opp en storskjerm som krever plass, og da det for trangt der det var, og da det løsningen der vi har havnet nå. Nei, vi må jo det når den Norge-Frankrike går på fredag klokka 9 om kvelden, så det ingen bønn.
1: NAF Sør-Østerdal 100 år i år og har i underkant av 5000 medlemmer. Leder for lokalavdelingen, Per Vansnes, forteller at de fortsatt jobber med mye av det samme som organisasjonen hadde fokus på under oppstarten i 1926.
3: Og det var vel 20 stykker i foreningen da, så det jo blitt noen flere, kan man si da. Og da var det jo automobilen man slåss for, og bedre veier, det har man kanskje hørt, fortsatt et snakk om det, og jobbet da for bilisten og trafikksikkerhet allerede tilbake i 1926.
1: Gjenbruk og ombruk i vinden, og på Hornmoen gjenvinningsstasjon i Elverum finnes det en gjenbruksbutikk der alt gratis. I en grønn hall litt bak rampa ligger nemlig Søvir Ombruk. Daglig leder for Søvir IKS, Bjørn Erik Jønsberg, forteller at det en grunn til at ingenting koster penger der.
4: Ja, det for at vi har en liten administrasjon rundt det foreløpig, så det koster oss ikke noe særlig å drifte det, men vi veldig interessert i å få tak i noen samarbeidspartnere som kanskje kan ha butikker av det som på Gjenbrukstorget eller de resirkula-butikker som der. Så det vi veldig interessert i, så bare ta kontakt.
1: Sankthans har vært feiret allerede nå i helgen mange steder i innlandet, og så det en del som skal feire på selve sankthansaften i morgen, blant annet på Hamar og

0: du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
2: Noen ganger er det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
4: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
5: Har du ikke smurt deg?
4: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
6: Shhh. Vi prøver å høre her.
5: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Malte, ansiktsmist og her, solkrem.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
8: Vitus Apotek.
9: Vi fremme snart, jeg må på do.
10: Altså, kan du bare holde deg litt til?
11: Nei.
10: Hva f***?
12: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger.

Det var Shawn Mendes og Camila Cabello med Senorita her på din egen lokalradio. Det klokka nærmer seg fire. Samtalsaften I morgen, årets lengste og lyseste dag, trodde jeg, og kanskje du også. Men jeg fikk vite her I stad ute I redaksjonen at det var allerede I går søndag, 21. juni, at sola snudde. Da var det sommersolverv, og litt før 10:30 på formiddagen I går, så var det gjort. Da går det sakte og sikkert mot mørkere tider altså. Heldigvis mange lyse sommerdager. I vente og sommerkvelder, men vi har hatt de lengste dagene nå, og det går sakte sikkert mot mørkere tider igjen. Det liksom litt størselig hvert år. Vi føler at vi så vidt har begynt på sommeren, og så snur det, men sånn det noen gang, og vi får jo nyte det som av sommer, og nå blir det mye bra vær I innlandet denne uka her, for eksempel. Det varslet høye temperaturer, og mye sol den neste 7-dagers perioden. For nyheter klokka 16, Savage Garden og Truly Madly Deeply.

0: Norge møter Senegal I natt på MetLife Stadium I New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn I området som kan føre til pause eller avbrudd I kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Rekkeviddeangsten øker I Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn I 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Politiet skal I et pilotprosjekt ta I bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står I automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut, det viser en ny undersøkelse opinion har gjort for barne- og ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn I 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. En død person ble I går formiddag funnet I en båt som har stått på land I lang tid, ifølge Stavanger Aftenblad. Politiet sier at første prioritet nå å identifisere vedkommende. De vil foreløpig ikke kommentere om funnet kan knyttes til en savnet sak, og heller ikke gi opplysninger om kjønn, alder eller identitet. Keir Starmer varsler sin avgang etter økende internt press I Labour. Etter at over 100 Labour-representanter I underhuset tok til ordet for et lederskifte, kunngjør statsministeren I dag at han trekker seg. Han vil sitte til ledervalget I høst fullført for en ryddig maktoverføring. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Elverums håndballherrer får ikke plass I neste sesongs Champions League, det skriver NRK I dag. Selv om gruppespillet utvides fra 16 til 24 lag I mesterligaen, så blir allikevel Kolstad det eneste norske innslaget. Norge har en av de 10 faste plassene I gruppespillet, og den tok Kolstad som vinner av NM-sluttspillet, skriver NRK. Lillehammer kommune går nå ut og oppfordrer innbyggerne til å begrense vanning av hager og andre grøntarealer til et minimum. På fine og varme dager opplever kommunen en dobling av vannforbruket I Lillehammer, og det utfordrer både drikkevannskvaliteten og brannvannskapasiteten. Nå oppfordrer kommunen innbyggerne til å vente med vanning til etter solnedgang, skriver NRK. Poteten har hatt en noe nedadgående popularitetskurve på norske middagsbord de siste årene, men nå skal elever ved Åsnes barneskole bidra til å gi poteten en ny rolle hos den yngre generasjon gjennom pilotprosjektet Smart Potet. Sjetteklassingen har utviklet egne potetretter, testet oppskrifter og utfordret både seg selv og smaksløkene, og til høsten skal prosjektet rulles ut til skoler over hele innlandet, med mål om at alle skal spise mer potete, sier Rikke Breiby I Ungt Entreprenørskap innlandet.
2: Ja, akkurat nå så ser vi at den har kanskje mistet litt av posisjonen sin. Derfor har vi inngått et samarbeid da med innlandet matfylke for å da øke populariteten. Og da får sjetteklassingene ved Åsnes barneskole nå teste ut hvordan de kan da utvikle sin egen potetrett som gjør at flere unge vil spise mer potet.
1: Politiet forteller om en trafikkulykke I Stange, Sørbygda, I natt, der 2 motorsykler kolliderte. Det var snakk om førere I slutten av tenåra. Ingen av dem skal ha fått livstruende skader. Den ene motorsyklisten innlagt på intensiven på Hamar sykehus til observasjon, den andre flydd til Ullevål sykehus.
3: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingregionen får litt skiftende skydekke til tider, men opphold og perioder med sol og til dels pent vær, både utover ettermiddagen og kvelden I dag og gjennom dagen I morgen. Noe tilskyende tirsdag kveld, og da kan det komme spredte regnbyger. Omtrent uendret temperaturforhold.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

si da til meg. Jeg klar for Hamar nå på lørdag. Tobias Steen skal stå på scenen under den nye musikkfestivalen Odden der på lørdag. 22. juni har det rukket å bli. Det 36-årsdagen til styrkeløfter Carl Yngvar Christensen fra Elverum I dag. Flere ganger verdensmester og har flere verdensrekorder I blant annet knebøy og markløft. Ove Talsnes på Hamar blir 64 år I dag. Tidligere friidrettsutøver, nå kirurg og landslagslege for Norges friidrettsforbund. Og så det 79 år siden Frank Eriksen ble født I Åsnes I Solør I dag. Bor på Hamar, kjent norsk lyriker, forfatter. Og visedikter Frank Eriksen. Den kjente arkitekten Nils Slotto ble født på Lillehammer den 22. juni I 1923. Han døde I 2001. Står blant annet bak bygg som Chateau Neuf I Oslo og Asker Rådhus. Vi skal kikke litt mer på hva som skjer av festivaler I fylket den kommende uka. Nå først musikk fra Jennifer Page, Crush.

0: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor. Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Hva vi der? Kom og sitte her da.
2: Jeg sitter bra her, jeg, altså.
1: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
2: Ja, jeg ikke så glad I solen.
1: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
2: Nei.
1: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
2: Ja, ja.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
0: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.

Up All Night med James Bay og The Lumineers her på din egen lokale radio. Vi har lagt bak oss litt av en festivalhelg. Det var Main Street Music Festival på Lillehammer I helga. Det var Rondaståk på Gålå. Det var Elvebris på Elverum. Og det var festhelg på Tynset med DDE og Sigrid blant annet. Men det skjer mye spennende I tida som kommer også. Vi har jo sagt at dette tidenes konsert- og festivalsommer I innlandet, og det tror jeg vi har rett I. Denne uka så det blant annet Solør Marten. Det blir fire dager med mye moro der, og også en del konserter. Lovshack og Espen Lind blant annet skal konserter på Solør Marten denne uka her. På Hamar så det en ny festival på Domkirkeodden, fredag og lørdag. Dit kommer blant andre Tobias Sten, Heise Kite, Petra Marklund, Sissy Cowboys, for å nevne noen. Ser vi utover I neste uke, så får vi da konsert med Sting I Hamar. Det tirsdag 30. Juni. Neste uke starter også Countryfestivalen på Vinstra med masse store navn på scenen. Det Brandvallfestivalen neste uke. 2. til 4. juli med Sissy Cowboys, De Derre, Staut og Ingemars. Så det mye å glede seg til. Bare å reise fra festival til festival nærmest I innlandet den sommeren her. Nå mer musikk. Jason Derulo. It Girl, god mandag.

0: Sjette trinn ved Åsnes barneskole med I et pilotprosjekt som heter Smart Potet. Dette det død I ungt entreprenørskap I innlandet som nå styrer Rikke Breiby. Kan ikke du fortelle litt, her potetens posisjon I innlandet?
1: Ja, akkurat nå så ser vi at den har kanskje mistet litt av posisjonen sin. Derfor har vi inngått et samarbeid da med innlandet matfylket. For å da øke populariteten, og da får sjetteklassingene ved Åsnes barneskole nå teste ut hvordan de kan da utvikle sin egen potetrett som gjør at flere unge vil spise mer potet.
0: Og nå det jo I gang med presentasjoner her, der de presenterer her bare funnet ut, André Berntsen nå fra Ungt Entreprenørskap. Altså, her så har prosessen vært for unga I dette her da?
2: Første dagen, altså det her jo et prosjekt som går over 3 dager, ganske intensivt. Første dagen så driver de med ideutvikling, prøver litt forskjellige tanker, og poteten skal jo være hovedingrediensen, så har de et par ingredienser til. Og så prøve å feile litt med de forskjellige oppskriftene på dag 2, og teste og komme frem til endelig form på det her. Og så har de da en presentasjon og refleksjonsrunde her I dag for resten av klassen.
0: Nå jo innlandet et stort potetfylke, og Solør jo I hvert fall et stort potetdistrikt. Hvor viktig poteten I det norske matlandskapet nå da, med tanke på beredskap og like ting?
1: Vi ser på det selvfølgelig som en særdeles viktig faktor her, og vi også, eller en del av dette også å informere om hvordan poteten har hjulpet oss tidligere I kriser, for oss å minne på hvor viktig at vi fortsetter med potetproduksjon, og ser viktigheten av å faktisk velge poteten fremfor ris eller pasta.
0: Og som sagt, presentasjonen I gang her. Her det man lager det, André?
2: Du, det alt fra hovedretta som har vært potetmos, men og kjøtt og forskjellige tilbehør servert I et salatblad, og helt opp til potetschips dyppet I sjokolade, og ikke minst en potetvaffel som imponerte gruppa veldig over at det gikk an å få 20 poteter I en vaffelrøre før du merket at det var potet.
0: Og dette her jo som sagt tidligere nevnt et pilotprosjekt. Her planen videre for dette prosjektet her nå, Rikke?
1: Nå kommer vi da, eller vi har allerede informert skolen om at det kommer noe nytt til høsten, så dette vil bli et tilbud fra høsten til alle barneskoler I hele innlandet.
0: Og målet her
1: at alle skal delta, og selvfølgelig spise mer potet I etterkant.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingeregionen får litt skiftende skydekke til tider, men opphold og perioder med sol og til dels pent vær, både utover ettermiddagen og kvelden I dag og gjennom dagen I morgen. Noe tilskyende tirsdag kveld, og da kan det komme spredte regnbyger. Omtrent uendret temperaturforhold.
2: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
3: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
4: Den 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
5: Vi fremme snart, jeg må på do.
6: Altså, kan du bare holde deg litt til?
7: Nei. Hva f***?
8: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
6: Tusen takk!
8: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
9: Solør Martin!
10: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solemorten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solemorten. For komplett program, se Solemorten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solemorten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.

0: Sola skin, og nå det nesten tomt på folkehøyskolen. Eller, en sannhet med visse modifikasjoner, I hvert fall tomt for festivaldeltakere. Tore Hagen, du festivalsjef nå I Elvebris I 5 år, hadde 5-årsjubileum I helga. Hvordan oppsummerer du helgas festival?
1: En stor fest. Både publikum, artister og vær. Det har vært en magisk helg, altså.
0: Ja, for det har vært veldig innholdsrikt, kan vi si.
1: Det har vært innholdsrikt. Vi har hatt 18 fantastiske artister. Vi har hatt fantastisk vær, og vi har hatt et fantastisk uvær. Vi har liksom fått alt, og vi har fått prøvd oss ordentlig I organisasjonen I år.
0: Det var jo på forhånd meldt at det kom til å komme en del folk her. Det hadde en artistrekke som mange I hvert fall så ut til å digge.
1: Absolutt, vi utsolgt for 5. året på rad. Det vi jo ekstremt glad over, at vi har et så trofast publikum. Og da uværet slo til. Noen dro hjem, men det var for å skifte klær for å komme tilbake igjen. Så det, nei, vi evig takknemlige.
0: Det var jo ganske heftige stønn her, hvor det både blåste og regnet og lynet og tordnet dette her. Altså, det en festival som inneholdt det aller meste.
1: Ja, det kan man jo trygt si. Altså, vi sto her og vi visste at det kunne bli litt sånn lumskt vær. Jeg fikk en forsmak ved tretida, da det... Himmelen åpnet absolutt alle sluser, blåste over, og så kom jo da det verste, for da var det jo ekstremt sterk vind. Det lyna og tordna og bøtteregna. Så lynet slo jo ned 1,2 kilometer ifra scenen, og innenfor 3 kilometer der det shot down. Da stenger alt. Da må vi tenke sikkerhet.
0: Nå det jo noen timer siden det ble tømt her, Tore, men hva tilbakemeldingene fra artistene?
1: Artisten kjempefornøyd. Jeg møtte Matoma I dag, og jeg møtte Staceman I dag, og de sier det at det her noe av det morsomste de på, fordi det en det jo en lokal festival, men med et fantastisk publikum, og det en organisasjon som flyter, og da artister happy da.
0: Og jeg har jo forstått at selv internasjonale og godt scenevante Ina Wroldsen har godord om Elvebris.
1: Ja, det akkurat det samme der altså. Hun var veldig imponert over hvor profesjonelt opplegget her var. Og igjen må jeg da bare skryte av teamet vårt, som fantastiske på alle måter. Så det klart vi tar det til oss, og det jo veldig positivt, fordi artistene prater seg imellom, og det kan resultere at vi kanskje får takke andre morsomme artister da.
0: Ja, for neste års arrangement allerede under planlegging.
1: Neste års arrangement under planlegging. Vi har booka 2 artister og jobber ganske hardt nå for å sette en god plan for 2027. Vi skal jo ha fest og moro og allsang. Vi skal jo være den feelgood-festivalen, så vi må finne en pakke som passer.
0: Artisten fornøyde, du fornøyde. Var publikum fornøyde?
1: De jeg har pratet med veldig fornøyde. Men det må nesten de få lov til å svare på selv, hva de tenker. Men jeg møtte bare blie mennesker I går, og det jo det vi lever av. Bli jo fornøyde gjester.
0: Nå skal du få lov til å slappe av noen dager. Hvordan skal Tore Hagen slappe av de neste dagene nå? For det har vært et kjør de siste ukene.
1: Jeg må skryte av det fantastiske teamet. De gjør jobben til ledergruppa veldig mye enklere. De har stålkontroll på alt det de skal ha. Og det gjør at vi kan altså, slappe av og prøve å nyte litt. Men det jeg skal gjøre nå at jeg skal hjem. Så skal jeg ta meg en god og lang dusj. Og skal legge bena høyt på bordet, og så skal jeg ta meg en brus og litt potetgull. Are you ready? Born ready.

fortsatt god mandag. Det klart for dagens lille spalte med tips og triks. Life hacks kaller man det gjerne. Og nå skal det jo bli varmt I innlandet, og vi jubler jo over det. Endelig får vi se 25-30 grader kanskje I løpet av uka. Nesten så det nærmer seg disse hetebølgene vi ser nedover I Europa om dagen. Men så kan du også være sikker på at mange av oss kommer til å klage litt også når det blir varmt. Det rart med det når det blir vanskelig å sove om natta fordi det så varmt på soverommet, og det blir litt sånn ubehagelig med flere dager med høye temperaturer. Så vi har søkt litt på nettet da, for å finne ut litt sånn gode tips I hverdagen når det varmt ute. Noe som går igjen her å kjøle ned de rette punktene på kroppen. For eksempel så hvis du putter en veldig kald klut med is inni kanskje mot håndleddet, på innsiden av håndleddet, så vil du kjøle ned kroppen på en veldig effektiv måte, for der blodårene tett ut mot huden, og dette kalde blodet da vil bli transportert rundt I kroppen og kjøle deg ned på ganske kort tid. Noe så enkelt som å bare putte beina opp I en bøtte eller en balje med kaldt vann I løpet av dagen gjør også underverket for å kjøle ned kroppen hvis du har blitt litt overoppheta. Også et triks her om å ta et håndkle, rulle det sammen, fukte det og legge det I fryseren slik at du får en slags nakkekrage.

bli enda kjøligere og litt fuktigere, også litt sånn aircondition følelse av en vanlig sånn bolvifte for eksempel. Hvis du har gardiner og persienner, så ta de ned på dagen når det så varmest, så hindrer du at sola varmer opp huset veldig, veldig. Og hvis du i tillegg setter opp vinduene på andre siden av huset der det ikke sol, så får du en slags ventilasjon på en naturlig måte som gjør at lufta inne i huset blir naturlig kjøligere da, enn at sola slipper fritt til. Så der har du noen tips for å holde ut hvis du skulle bli 30 grader og du begynner å svette litt. Flere triks I morgen. Jeg får en

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
4: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besøk ABC-hus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
9: 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
10: Right Price Brød, Stian.
11: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I Mexico.

en god mandag og god sommer med The Underdog Project Summer Jam, nå ikke lenge før klokka 17. Ja da, så den her endelig kvelden og natta som det har vært snakket mye om I mange måneder, både fordi Norge skal spille mot Senegal I VM, og fordi det har vært en veldig debatt om det skal være lov å skjenke alkohol på utesteder da, til over det som normal skjenketid, og alle kommunestyrer, blant annet I innlandet, har jo hatt en debatt om det her. Skal vi tillate ekstra skjenking eller ikke? Så man litt delt. I noen kommuner så får man kjøpt øl på pub helt til kampen ferdig og vel så det, mens andre stenger kranene både midt I kampen og tidligere fly som har tidligere skjenkestopp da. Avisa GD på Lillehammer skriver blant annet at en del skjenkesteder der må stenge kranene midt I kampen, fordi det normal skjenketid der blant annet. Skal vel gå greit uansett, tenker jeg. Det blir musikk fra Mr. Big nå før nyheter klokka 17. To be with you, en 80-talls powerballade-klassiker.

0: Unge under 30 blir oftere solbrent og bruker oftere UV-indeks til å sole seg når den høy, ifølge en ny solvaneundersøkelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Rundt 40% av befolkningen sjekker UV-indeksen for å vurdere når de bør beskytte seg. Huden glemmer ikke gjentatte solbrenthetsperioder som øker risikoen for hudkreft. Norge møter Senegal i natt på MetLife Stadium i New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn i området som kan føre til pause eller avbrudd i kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Rekkeviddeangsten øker i Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn i 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Politiet skal i et pilotprosjekt ta i bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står i automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut, det viser en ny undersøkelse Opinion har gjort for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn i 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. En død person ble i går formiddag funnet i en båt som har stått på land i lang tid, ifølge Stavanger Aftenblad. Politiet sier at første prioritet nå å identifisere vedkommende. De vil foreløpig ikke kommentere om funnet kan knyttes til en savnet sak, og heller ikke gi opplysninger om kjønn, alder eller identitet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Elverums håndballherrer får ikke plass i neste sesongs Champions League, det skriver NRK i dag. Selv om gruppespillet utvides fra 16 til 24 lag i Mesterligaen, så blir allikevel Kolstad det eneste norske innslaget. Norge har en av de 10 faste plassene i gruppespillet, og den tok Kolstad som vinner av NM-sluttspillet, skriver NRK. Lillehammer kommune går nå ut og oppfordrer innbyggerne til å begrense vanning av hager og andre grøntarealer til et minimum. På fine og varme dager opplever kommunen en dobling av vannforbruket i Lillehammer, og det utfordrer både drikkevannskvaliteten og brannvannskapasiteten. Nå oppfordrer kommunen innbyggerne til å vente med vanning til etter solnedgang, skriver NRK. Poteten har hatt en noe nedadgående popularitetskurve på norske middagsbord de siste åra, men nå skal elever ved Åsnes barneskole bidra til å gi poteten en ny rolle hos den yngre generasjon gjennom pilotprosjektet Smart Potet. Sjetteklassingen har utvikla egne potetretter, testa oppskrifter og utfordra både seg selv og smaksløkene, og til høsten skal prosjektet rulles ut til skoler over hele innlandet, med mål om at alle skal spise mer potet, sier Rikke Breiby i Ungt Entreprenørskap Innlandet.
2: Ja, akkurat nå så ser vi at den har kanskje mistet litt av posisjonen sin. Derfor har vi inngått et samarbeid da med Innlandet Matfylke for å da øke populariteten. Og da får sjetteklassingene ved Åsnes barneskole nå teste ut hvordan de kan da utvikle sin egen potetrett som gjør at flere unge vil spise mer potet.
1: Politiet forteller om en trafikkulykke i Stange, Sørbygda, i natt, der 2 motorsykler kolliderte. Det var snakk om førere i slutten av tenåra. Ingen av dem skal ha fått livstruende skader. Den ene motorsyklisten innlagt på intensiven på Hamar sykehus til observasjon, den andre flydd til Ullevål sykehus.
3: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får litt skiftende skydekke til tider, men opphold og perioder med sol og til dels pent vær både utover ettermiddagen og kvelden i dag og gjennom dagen i morgen. Noe tilskyende tirsdag kveld, og da kan det komme spredte regnbyger. Omtrent uendra temperaturforhold.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Cava, en av mange flotte VM-låter som florerer om dagen sammen for Norge med Nicolai Ram, Markus Neby og flere kjente artister, Sissel Kyrkjebø blant annet. Det kamp til natta. Natt til tirsdag spiller Norge mot Senegal, sitter og kikker på Norsk Tipping sin side her. De holder Norge som en hårfin favoritt, 2,2 I odds på Norge, 3 på Senegal, men at det blir en tøff kamp, det vel de fleste klar over. Så vi ser da om vi klarer å holde oss våkne til klokka 2, eller rettere sagt klokka 4 I natt da, hvordan det blir å gå på jobb I morgen, det jeg ekstra spent på. Vi skal få med oss aktuelt I innlandet om ikke lenge, en liten rundtur I fylket, mye spennende som skjer om dagen. Nå Daido aller først, thank you.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
2: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
3: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
4: Solkrem, har du tatt med det, eller?
5: Nei, jeg pleier bare å låne Petter.
6: Petter, det solkrem, har du?
7: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
5: Det skjedde en gang.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
9: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og ettermiddagens rundtur starter vi i Solør, for nå til helgen så går Solør-Marten av stabelen, og da møter publikum flere nyheter enn tidligere år. Flytting av hovedscenen, storskjerm for landskamp og nye aktiviteter for barn noe av det som står på programmet. Ifølge Martens general Odd Erland Dalen har responsen fra publikum vært svært positiv rundt dette.
2: Ja, den flettes ifra snacksen og ned på et område bak Victoria, en stor plass der. Og det jo på grunn av at vi skal ha opp en storskjerm som krever plass, og da det for trangt der det var, og da det løsningen der vi havner nå. Nei, vi må jo det når den Norge-Frankrike går på fredag klokka 9 om kvelden, så det ingen bønn.
1: NAF Sør-Østerdal 100 år i år og har i underkant av 5000 medlemmer. Leder for lokalavdelingen, Per Vansnes, forteller at de fortsatt jobber med mye av det samme som organisasjonen hadde fokus på under oppstarten i 1926.
3: Og det var vel 20 stykker i foreningen da, så det jo blitt noen flere, kan man si da. Og da var det jo automobilen man slåss for, og bedre veier, det har man kanskje hørt, fortsatt et snakk om det, og jobbet da for bilisten og trafikksikkerhet allerede tilbake i 1926.
1: Hjembruk og ombruk i vinden, og på Hornmoen gjenvinningsstasjon i Elverum finnes det en gjenbruksbutikk der alt gratis. I en grønn hall litt bak rampa ligger nemlig Søvir ombruk. Daglig leder for Søvir IKS, Bjørn Erik Jønsberg, forteller at det en grunn til at ingenting koster penger der.
4: Ja, det for at vi har en liten administrasjon rundt det foreløpig, så det koster oss ikke noe særlig å drifte det, men vi veldig interessert i å få tak i noen samarbeidspartnere som kanskje kan ha butikker av det som på Gjenbrukstorget eller de resirkula-butikker som der. Så det vi veldig interessert i, så bare ta kontakt.
1: Sankthans har vært feiret allerede nå i helgen mange steder i innlandet, og så det en del som skal feire på selve sankthansaften i morgen, blant annet på Hamar og på Lillehammer på Maihaugen. Vågå kommune årets gjestearrangør på sankthansfesten på Maihaugen. Det kulturhistoriske museet et perfekt sted å vise fram tradisjoner og kultur, mener tjenestleder for kultur i Vågå kommune, Kjersti Frakman Strass. Hun forteller om stort engasjement fra frivillighet og næringsliv til å bli med på festen på Maihaugen.
5: Her det rett og slett rundt 130 frivillige som stiller opp og blir med ned for å lage fest fra spill- og danselag og musikkorps og litt fra husflidslag og Ulu som med og Vågg og Ull og Galleri Undlindsvinn og Gudbrandsdalsmuseet og historielager. Så vi heldige å i en bygd der det mye frivillig arbeid og folk ganske lett å be på å stille opp.

0: Fakta om innlandet.
1: Disse dagene har vi holdt oss til myter og sang, både i Mjøsa og på toppen av Norges høyeste fjell. Skal vi holde oss litt i samme sjanger i dag, Jørgen?
2: Det skal vi, for vi må selvfølgelig ta for oss litt historier, myter rundt Norges lengste elv, Glomma også, som jo går gjennom store deler av innlandet. Glomma oppstod i følge gammel folketro når et mektig troll slo løs med klubba si inne i fjellet, og dermed så fossa vannet ut og ble til Glomma. Fort gjort. Ja.
1: Og sånn renner det fortsatt.
2: Sånn renner det fortsatt. Kan bli en fin film av det der også. Og det mye skumle ting å lage en litt sånn glommatriller om, tenker jeg. For i gammel folketro så ble det sagt at man måtte vise respekt for elva, eller så kunne det som ble kalt for elvetroll, eller vannvetter, komme opp av Glomma og dra folk ut i vannet, rett og slett. Og det går mange historier fra gammelt av om både hester og båter eller mennesker som kom for nær elva, og så plutselig ble de sugd ned av disse elvetrollene som krevde sitt offer da, rett og slett. Og det går også sangen om den hvite hesten som ofte dukket opp langs elvebredden om natta, lokket folk til å ri på ryggen sin, og så tok den med seg disse folka ut i elva da. Jeg tror mye av det her ble sagt for å skremme ungene fra å leke i nærheten av elva, for det jo skummelt å leke i nærheten av vann, og da brukte man kanskje sånne skremselspropagandahistorier da, for å skremme ungene litt. Man har altså hatt respekt for elva opp gjennom historien, og i noen bygder så ble det sagt at hvis man kastet en mynt eller en kniv ut i Glomma før man dro ut på reise, så ville elva være fornøyd og la det passere trygt hvis du skulle over elva, for eksempel offre litt til elvegudene der, rett og slett. Og så er det slik at flere steder langs Glomma så fortelles det at når elva synger eller bruser på en litt uvanlig måte, så kan det være et varsel om at noen snart vil drukne. Ganske triste saker det her altså, og i Solør så er det også et sagn om at når Glomma går uvanlig stille, så betyr det at den venter på sitt neste offer. Regne skrekkfilmen altså.
1: Ja, ja, ja, dette her er alvorlige saker.
2: Det har vært tømmerfløting på Glomma i mange hundre år, og det finnes flere sagn og myter og historier om såkalte tømmerfløterspøkelser, for det var jo en del som omkom i arbeid med tømmerfløting, det var et farlig yrke, og disse tømmerfløterspøkelsene var altså sjeler som ikke fikk ro etter at de hadde druknet under arbeidet ute på elva, og også i nyere tid, så er det enkelte som hevder å ha sett skikkelser gående på elva, for, blant annet når det tåke da. Dette er altså disse tømmerfløterspøkelser som går igjen der de jobbet i sin tid.
1: Ja, så hvis ikke dette filmpotensialet, så skjønner jeg ingenting.
2: Ja, filmen kan jo hete Tømmerfløterspøkelsene, kanskje.
1: Ja. Ja, jeg ser tre gode filmer fra innlandet her. En trilogi, rett og slett, både ja. I Mjøsa, så har vi jo Monstre, ja. Og så var det troll på...
2: Ja, mye jotner og troll opp i Gallepiggen, og tømmerfløterspøkelser og elvetroll i Glomma. Det kunne bli en fin thrillerserie.
0: Fakta om innlandet.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingregionen får litt skiftende skydekke til tider, men opphold og perioder med sol og til dels pent vær, både utover ettermiddagen og kvelden I dag og gjennom dagen I morgen. Noe tilskyende tirsdag kveld, og da kan det komme spredte regnbyger. Omtrent uendret temperaturforhold.
2: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excelbygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling. Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge og vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
3: 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
2: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
2: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere Fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

sang Anna of the North, stor stjerne fra innlandet. Anna Lotterud, som den egentlig heter, fra Gjøvik. Håper du har en fin mandag. Jeg må jo si at forsommeren har vært så som så værmessig. Det har vært litt skiftende. Det har vært noen fine dager, så har det vært en del regn, det har vært en del vind. Det har vært ikke alt for høye temperaturer I mai og juni, men nå ser sommeren ut til å komme. Det hjalp at det ble skoleferie, og denne uka her ser jo bra ut med mellom 25 og 30 varmegrader etter hvert flere steder når vi kommer litt nærmere helga. Og meteorologene spår at badetemperaturene vil det også skje noe med. I Mjøsa for eksempel så har det ligget på en 12-13 grader de siste dagene. Meteorologene tror at vi når vi får hatt noen fine dager nå, så vil det fort bli 18 grader. Den såkalte pysegrensa, som vi kaller det, sier en statsmeteorolog til Hamar Arbeiderblad i dag. Det liksom 18 grader mange av oss må ha før vi våger å ta totilåten ute, og nå det innen rekkevidde I løpet av få dager. Shania Twain det her. Thank you, baby, på din egen lokalradio.

0: 22. juni. Det på datoen I 1633 at Galileo Galilei måtte avsverge læren om at jorda beveger seg rundt sola, etter at inkvisisjonen hadde ført prosess mot han. I 1906 ble Håkon den 7. Og Maud kronet I Nidarosdomen, og I 1958 ble Olav den 5. Signet I Nidarosdomen.
1: Jeg lover og sverger å ville regjere kongeriket Norge I overensstemmelse med dets konstitusjon og love, så sant hjelp meg Gud, den allmektige og allvitende.
0: I 1986 så brukte Maradona Guds hånd for å gi Argentina ledelsen over England I kvartfinalen I fotball-VM. Argentina vant 2-1.
2: It was your hand or the hand of God?
3: For me, man.
4: It was my hand. With this, I don't mean any disrespect to English fans.
3: Al hincha de fútbol de Inglaterra.
0: Og Sprangredkanalen I Lindesnes ble åpnet for båttrafikk på dagens dato I 2007.

0: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
1: 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
2: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
3: Er det noe du ser etter, og de Ari ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
2: Så velkommen skal du være til Karins.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
6: Mandag, da skal vi jo...
5: Grille. Ok, men tirsdag da? Grille. Men hva med onsdag da? Grille. Torsdag? Grille.
7: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
5: Altså, kan du bare holde deg litt til?
9: Nei. Hva f***?
10: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
5: Tusen takk!
10: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
11: Noen ganger det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

Ina Rollsen var det med Stranger. Ina Rollsen en av mange artister som sørget for at 11.000 mennesker koste seg på Elvebrisfestivalen I Elverum nå helga som var. Vi skal høre en gruppe nå før 18 som kommer til Hamar og skal gjøre at mange tusen koser seg der til helga på den nye festivalen på Domkirkeodden, Sisi Cowboys, før klokka blir 18. Ettermiddagssendingen takker for seg. Vi høres I morgen. Da det bingo klokka 20 selvfølgelig på Sankthansaften. Dette Sisi Cowboys. Nå kommer jeg og tar deg.

Det blir kongelig støtte fra både prinsesse og prins på tribunen når Norge skal møte Senegal i fotball-VM i natt. I tillegg skal prinsessen og prinsen besøke Tine fotballskole i Brooklyn i New York under oppholdet. Det skjer en måned etter at bestefar kong Harald overrasket med å presentere den norske VM-troppen og ønsket våre beste menn lykke til. Norge møter Senegal i natt på MetLife Stadium i New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn i området som kan føre til pause eller avbrudd i kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Politiet skal i et pilotprosjekt ta i bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står i automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Unge under 30 blir oftere solbrent og bruker oftere UV-indeks til å sole seg når den høy, ifølge en ny solvaneundersøkelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Rundt 40% av befolkningen sjekker UV-indeksen for å vurdere når de bør beskytte seg. Huden glemmer ikke gjentatte solbrenthetsperioder som øker risikoen for hudkreft. Rekkeviddeangsten øker i Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn i 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut, det viser en ny undersøkelse opinion har gjort for Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn i 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
1: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? Det bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDM.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
5: Ja!
6: Tuller du? Det veggdyr I senga?
5: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
6: Vi går.
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
7: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
8: det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
7: Så velkommen skal du være til Karins.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Vi fremme snart? Jeg må på do.
2: Altså, kan du bare holde deg litt til?
3: Nei. Nei.
2: Hva
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
2: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Solkrem, har du tatt med det, eller?
7: Nei, jeg pleier bare å love Petter. Petter, hva solkremet, har du?
8: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
7: Det skjedde en gang.
9: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
10: 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
11: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.

0: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
1: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
3: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
7: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
8: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
9: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
10: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn i varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

Olav Årstad ønsker dere riktig velkomne til folkeforslaget til himmelen med Olav her på radioen. Tyskspråklig musikk blir det den nærmeste timen, som det bruker å være. I dag skal vi begynne med en kar ifra Tyskland, ifra Rotenburg an der Fulda med navn Alexander Ferro. Født 4. juni 1981, den karen her. Og låta «Ich denk dir nachts all deine Träume».

Friedrich, sangen Nikolaus Prednik eller Nick Peder. Nå skal vi til Tyskland, og en dame født I Aspars I Tyskland. Vanessa Mai heter damen, født 2. mai 1992, og Ro Diamant heter låta.

Rodiamant, som Vanessa Mai hørte vi der. Fortsetter I Tyskland, vi skal til Villingen, Schwenningen. Og en dame født 15. februar 1972, som navn Tanja Gesla Hever. Michelle artistnavnet hun bruker, og her låta Scheiß Kerle.

0: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
1: Ja, wow.
0: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
3: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
4: Carl Vidar, kom og sitte her da.
1: Jeg sitter bra her, altså.
4: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
1: Ja, jeg ikke så glad I solen.
4: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
1: Nei.
4: Solfaktor 30, 50, det pomade med SPF, sitte eftersøn.
1: Ja, ja.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
6: Apotek. Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn om Buds Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Hei, det Right Price Isles.
8: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
7: Ja.
8: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
7: Jeg har det. Jeg har børste gull.
8: Ja.
7: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
8: Men det ikke ekte gull?
7: Det ikke ekte gull, nei.
8: Nei. Det gullbelagt.
7: Det stemmer.
8: Ja.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
11: Take it cheesy.

Nå skal vi til Vorarlberg i Østerrike og høre på en kar som heter Christian Torsiani. Han fra Feldkirch, en pen liten by i Østerrike, altså i Vorarlberg, den vestligste delstaten i Østerrike. Han var tidligere med i Klostertaler og nå soloartist. Mein Traum ist Griechenland.

Di Cuba Boyaris, så hørte vi det som gruppa heter. God blanding med musikk fra Tyskland, Østerrike og Cuba og greiene der. Nå til en trio som kaller seg Ligist Drei ifra Kärnten I Østerrike. Og en låt som heter Steirer Ehrenwort.

var Ligist Dreide. Nå til Sillertal I Tirol, og hører på fire unge karer der som har spilt noen få år sammen og kaller seg Brennholz. Og låta heter My Diandel ist von Nachbaro.

0: 26. til 28. juni er det klart for veterandagene på Magnord. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
3: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Nei, kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
5: Tusen takk!
6: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
7: Reiser vi til Syd-Tyrol, altså da I Nord-Italia, og hører på en duo som heter Borggraflerbaum, med en låt som heter Bojarisch tanzen wird modern.

i Fetzingen, Sillertaler det. Vi holder oss i Østerrike, ikke helt sikker på hvem neste artister kommer ifra. Det en duo i hvert fall som startet opp i 2013, som kaller seg De Hosenstrikker, altså sokkestrikkere, eller strømpestrikkere, eller ja, hva det kan oversettes med. Uansett, her kommer Abscheids valser.

0: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
1: Oi, ok, hva gjør vi da?
0: En idé jo...
2: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere Fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
4: Noen ganger det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
6: We are family.
2: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal for deg og dine siden 1950.

vi ferdig med folksmusikksjangeren for I dag, og det vel mer sånn popslagermusikk de tre siste låtene. Først så skal vi til Bosen I Sydtirol, oppe I Nord-Italia. Bosen en by som ligger litt langt ned I dalen, ikke så langt unna Gardasjøen. En kar født 12. november 1968, som heter Graziano Facchini. Han kaller seg som artist bare Graziano, og vi skal høre på låta Bambola.

Graziano med låta Bambola hørte vi der. Nå til en søsken duo ifra Nürnberg i Tyskland. Ikke nok med at de søsken, men de tvillinger av Bianca og Patrick fornavnet på dem, og de kaller seg Amore Blue. Her låta Weil wir Freunde sind.

var duon Amore Blude med Weil Will Freunde Sind. Helt til slutt i dag skal vi til Schweiz og høre på et slagerband som startet opp der i 1976 som kaller seg Calimeros og en låt som heter Adieu Mon Amour. Og med den låta takker Ola Vårstad for seg i dag. Håper at en trivelig musikktime sammen med meg. Ha en fortsatt fin uke.

0: Nei. Har vi punktert nå? Svarte
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger i Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt i sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake i over 200 produkter i utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor. 2. til 5. juli er det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.

0: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obs Big Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn i varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obs Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
2: 26. til 28. juni er det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
3: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.

0: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excelbygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling. Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
1: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
2: 26 till 28 juni är det klart för veterandagarna på Magnor. Ja, här kan du skaffa gammalt och nytt. Här kan du uppleva över 1000 utställare och veteranbilar av alla slag, traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorcyklar. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
3: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
4: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
5: Har du ikke smurt deg?
4: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
3: Vi prøver å høre her.
5: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktet og her. Sorter.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
7: Velkommen til God kveld. Vi begynner som

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Velkommen til Støvete Country og Western med Richard Adams.
2: Hei igjen, og velkommen tilbake til Støvete Country og Western. Vi fortsatt I 1977, og fortsetter vår ferd oppover Playback FM-lista, og den oversikten som satt sammen av radioavspilling, platesalg og ikke minst popularitet. Og det gir oss et ganske så troverdig bilde av hva på kontrapublikummet faktisk lyttet til I 1977. I dag så skal vi ta for oss plassene fra 90 til 81, og her begynner det virkelig å tette seg til med store navn, for vi får besøk av Tammy Wynette, ikke bare en, men to ganger, Marty Williams, Emmylou Harris og ikke minst selveste Jerry Lee Lewis. Og så skal vi selvfølgelig innom et par av de mer ikoniske låtene fra hele 70-tallet. Ja, jeg tror du kanskje skjønner hvilken det jeg tenker på. Så sett deg godt til rette, for nå starter nedtellingen.
3: Beginning countdown.
2: Vi starter hele ballet med plass nummer 90, og der finner vi Tammy Wynette. Tammy Wynette jo kjent som The First Lady of Country Music, og var en av de største kvinnelige artistene på både 60- og 70-tallet. Ikke mindre enn 20 førsteplasser på Billboard Country-lista I løpet av karrieren klarte hun å skrape sammen. Låta Let's Get Together One Last Time handler om et par som møtes en siste gang før det hele over. Ja, en klassisk tematikk I country der kjærlighet og avsked gjerne går hånd I hånd. Wynette var jo ekspert på akkurat dette. Hun formidlet den smerten og sårbarheten på en måte som ja, få andre kunne. Låta gir oss både håp og resignasjon på samme tid og viser hvorfor hun fortsatt å regne som en av sjangerens absolutt største stemmer. Tammy Wynette altså, plass nummer 90. Let's get together one last time.

Tommy Wynette var det som åpnet denne runden med støvete country og western fra året 1977. Let's get together one last time. Så det Billy Crash Craddock. Han har plassen nummer 89 med låta A Tear Fell, og det faktisk en coverlåt, en original pop-hit fra 1950-tallet, men Craddock han gir den en tydelig kontridrakt. Han var kjent for sin energiske stil og fikk kallenavnet Mr. Country Rock, ja, fordi han blandet nettopp tradisjonell country med mer rockete sound. Craddock hadde flere topp 10 hits på 70-tallet, blant annet Rub It In, og var spesielt populær blant publikum som likte å få litt mer trøkk I countryen. Her får vi en klassisk kjærlighetssorg, der tårene, bokstavlig talt, får lov til å spille hovedrollen. Plass nummer 89, Billy Crash Craddock, A Tear Fell.

Ville klokka åtte. Jeg tror jeg får på plass nummer 89. På plassen over, plass nummer 88, der finner vi Emmylou Harris med C'est la vie, eller egentlig Chuck Berry-låta You Can Never Tell. Emmylou Harris var en av de viktigste artistene I utviklingen av country rock og New Traditionalist-bølgen. Hun startet som samarbeidspartner med Gram Parsons, og etter hans død så bygde hun opp en imponerende solokarriere, med flere Grammy-pleaser gjennom årene. Og denne låta, som en cover, gir hun en myk, melodiøs kontroversjon, ganske så langt unna originalens rock'n'roll sound. En liten fras på franske titelen, og et glimt av internasjonal stil midt I Nashville. Emmylou Harris altså, plass nummer 88, C'est la vie, eller You Never Can Tell.

Tel Aviv, eller You Never Can Tell. Emily Harris på plass nummer 88. Og på plass nummer 87 så finner vi en helt ekte legende, nemlig Marty Robbins. Han var kanskje mer kjent for westernballaden El Paso, som tok med seg en Grammy og toppet listene på 60-tallet. Don't Let Me Touch You en mer dempet og følelsesladet låt, der teksten beskriver en kjærlighet som ikke kan leves ut, ofte tolket som et forhold som forbudt eller på annen måte umulig. Robbins var en mester I historiefortelling, enten det handlet om cowboys eller knuste hjerte. Og denne låta, det viser også en mer sårbar side av Marty enn det han ofte viste. Plass nummer 87 altså, Don't Let Me Touch You, Marty Robbins.

Marty Robbins, Don't Let Me Touch You på 87. plass. Så det Tanya Tucker sin tur, og hun finner på plass nummer 86 med låta It's a Cowboy Loving Night. Hun startet karrieren som tenåring og fikk jo gjennombrudd allerede som 13-åring med Delta Dawn. It's a Cowboy Loving Night en langt mer leken og energisk låt, der vi får en typisk western-romanse, cowboyer, kjærlighet og disse åpne viddene. Og på 70-tallet så var Tucker en av de mest profilerte kvinnelige artistene I country, kjent for både stemmen sin og ikke minst sitt sterke image. Her får vi en låt med tempo, selvtillit og en god porsjon med 70-tallets charme. Tanya Tucker, It's a Cowboy Loving Night, plass nummer 86.

0: Tonga Tucker, It's a Cowboy Loving Night på plass nummer 86.
1: Støvete country og western straks tilbake.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
3: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Du hører støvte country og western med Richard.
0: Nå skal vi inn på plass nummer 85, og her finner vi en legende, helt klart. Den reier seg nemlig om Jerry Lee Lewis. Ja, The Killer, kjent fra rock'n'rollens barndom med Great Balls of Fire, gjorde et solid comeback som kontraartist på 70-tallet. Middle Age Crazy skrevet av Sonny Throckmorton, en av Nashvilles mest kjente låtskrivere. Og låta handler, ja, ganske ærlig, om det å bli eldre og å stille spørsmål ved livet, og kanskje gjøre noen dumme valg underveis. Jerry Lee Lewis hadde flere kontrahits I denne perioden, og beviste at han var mer enn bare en rockepioner. Plass nummer 85 altså, Middle Age Crazy, Jerry Lee Lewis.

Jerry Lewis var det, Middle Age Crazy på 85. plass. Bill Anderson på 84. plass, og låta som heter Head to Toe. Whispering Bill kjente vi en som, fordi han hadde sånn myk, nesten viskende sangstil. Og Anderson var ikke bare artist, han var også en svært produktiv låtskriver, og har skrevet låter for blant andre Connie Smith og Ray Price. Head to Toe handler om total forelskelse, når du liker alt ved en person, fra topp til tå. En varm og ganske klassisk kjærlighetslåt I beste Nashville-tradisjon. Bill Anderson altså, plass nummer 84. Head

Head to Toe var vi fikk på plass nummer 84 med Bill Anderson. Og Tammy Wynette, hun tilbake, denne gang på plass nummer 83. One of a Kind rett og slett en hyllest til den ene spesielle personen som virkelig skiller seg ut. Og Wynette hadde en unik evne til å kombinere styrke og sårbarhet i stemmen sin. Og nettopp det så gjør denne nota litt ekstra sterk. At hun dukker opp to ganger på lista allerede, det sier jo litt om hvor dominerende hun var på den tiden. Plass nummer 83 altså, Tammy Wynette, One of a Kind.

Hjertelig you could not tell me why not. For andre gang I kveld, One of a Kind på plass nummer 83. Og der den. Den kanskje en av de mest ikoniske låtene fra hele 70-tallet. Det dreier seg om Jimmy Buffett med Margaret Saville på plass nummer 82. For dette egentlig mer golf and western enn tradisjonell country, en blanding av country, folk og tropisk stemning. Låten ble en kjempehit og fortsatt Buffetts signaturlåt. Og det handler om en livsnyter som reflekterer over egne feil med en margarita I hånda. Margaritaville ble også starten på en hel livsstil. Restauranter, merch og annen egen fanskåre, kjent altså som Parrot Heads. Skal ikke ta så mye mer om det akkurat nå, men det ikke så gærent da, for en låt om tequila og ettertanke. Jimmy Buffett altså, Margaritaville, plass nummer 82.

Jimmy Buffett var det. Margaret Savile på plass nummer 82. Vi skal avslutte lista nå, og det skal vi gjøre med plass nummer 81, for der finner vi Eddie Rabbit. Og han var en av artistene som bidro til å gjøre country mer popvennlig på slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet. Han var også låtskriver og skrev blant annet Elvis Presleys hit Kentucky Rain. Låta We Can't Go On Living Like This handler om et forhold som må endres eller ta slutt. Og det ærlig, direkte og egentlig veldig effektivt fortalt. Eddie Rabbit altså, We Can't Go On Living Like This, på plass nummer 81.

0: Dagens siste på nedtillinga, plass nummer 81, Eddie Rabbit, We Can't Go On Living Like This.
1: Støvete country og western straks tilbake.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
3: Oi! Nei, nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte her!
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
3: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
1: Radio Kongsvinger.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Du hører Støvete Country og Western med Richard.
0: Og nå det tid for litt nyere utgivelser. Og ikke veldig uvanlig, så skal vi til Australia, og en artist som virkelig har levd seg gjennom det hun synger om. Catherine Britt en av de største countrystemmene fra Australia, og I januar I år så ga hun ut låta og EP-en Broken Heart at 33. Og ikke la deg lure av titteren, for dette ikke først og fremst en trist låt. Tvert imot. Dette en personlig historie. Britt har selv fortalt at låta handler om ektemannen hennes, en mann hun faktisk traff som tenåring, mistet kontakten med, og så traff han igjen senere. Begge hadde vært gjennom hver sine samlivsbrudd, fått barn og rukket å leve litt, og da de møttes igjen så traff kjærligheten på en helt annen måte. Så når hun synger om et knust hjerte ved 33, handler det ikke om sorgen, men om takknemligheten. Tanken på at selv om livet har gitt noen blåverker, så kan det likevel ende riktig til slutt. Låta en del av albumet The Hardest Thing, som beskriver hennes mest ærlige utgivelse til nå. Her går hun altså gjennom alt fra skilsmisse og tøffe opplevelser I musikkbransjen, til det å finne seg selv igjen, og bygge noe nytt. Musikalsk så dette nært og ekte. Mye av albumet faktisk spilt inn hjemme, sammen med ektemannen, som også medvirker som musiker, og ikke minst produsent. Det gir låta en ekstra nerve, og dette ikke bare en sang, altså, det en historie levd helt ut. Og kanskje det nettopp derfor den treffer. Broken Heart at 33, helt ny utgivelse fra Catherine Britt.

Catherine Britt der, Broken Heart at 33. En ny start forkledd som en heartbreak-titel. Så skal vi over I en litt mørkere og kanskje mer ettertenksom del av det moderne country-landskapet. Vi skal nemlig til Sam Barber og låta som heter Broken View. Sam Barber en ung amerikansk artist som beveger seg inn I landskapet mellom country, folk og litt mer rå, nesten grunge-inspirert uttrykk. Og I år så kom hans andre album, Broken View. Og det titelsporet som vi skal høre nå, og det kanskje kjernen I hele prosjektet hans. Dette en sår og ærlig låt, der Barber tar oss med inn I en ganske fragmentert følelsesliv, og Broken View handler om hvordan vi ser oss selv, og verden rundt oss, når vi bærer med oss erfaringer som har satt spor. Det snakk om anger, savn, og det å se tilbake på fortiden gjennom et litt skadet perspektiv, tenker jeg. Musikalsk så starter det ganske nedpå, ofte med litt sånn akustisk gitar, for det bygger seg opp og gir mer tyngde etter hvert. Og det gir låta en fin dynamikk, som om følelsene vokser fram mens historien fortelles. Og albumet som helhet produsert av Barber selv, sammen med Joe Becker, og han har også bidrag fra Aaron Dessner, en kanskje mer kjent fra indiebandet The National, noe som kanskje forklarer den litt alternative kanten på lydbildet. Dette ikke nødvendigvis låta du setter på for å få opp stemninga, men det definitivt en låt som treffer hvis du I riktig modus. Rått, ærlig og ganske nakent, vil jeg si. Sam Barber, Broken View.

0: Det var Sam Barbara og Broken View, et sterkt møte med følelsene fra en artist som tør å ordne opp. Og da nærmer vi oss slutten av denne runden med støvete country og western, der vi har tatt turen fra plass 90 og opp til 81 på Playback FM sin liste for 1977. Og det har vært litt av en reise. Tammy Wynette sine sterke historier om kjærlighet startet det hele, og outlaw-preggende toner fra Jerry Lee Lewis til sommerstemning i Margaretaville. Men vi stopper jo ikke i 1977 heller, for vi har jo vært innom nyere country, der Catherine Britt ga oss en historie om at det faktisk går an å finne kjærligheten, selv etter noen runder med livet. Og Sam Barber da, som minner oss om på at ikke alle historier er like enkle, med sitt ettertenksomme og rå uttrykk. Og kanskje er det nettopp der countrymusikken binder alt sammen, enten det på 70-tallet eller om det i dag. Det handler om livet slik det faktisk og noen ganger lyst, noen ganger mørkt, og som regel noe midt imellom. Neste gang så klatrer vi oss oppover lista, og ja, da begynner det å bli trangt i toppen. Takk for følge, og husk, enten du sitter på en veranda i innlandet eller en bar i Nashville, så passer countrymusikken alltid. Og vi høres i neste utgave av Støvete Country og Western om en uke på Enør.
1: Støvete Country og Western slutt for denne gang. Rikard takker for seg. Har du tips til artister kan ta opp i programmet? Send en e-post til tips@radioene.no.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
3: Oi! Nei! Har vi punktert nå? Svarte
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss, akkurat som vi har gjort i 70 år.
3: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bygmaker.

0: Nei, nei, nei, nei. Har vi punktert nå? Svarte her...
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker, og bom, bom, Byggmakker.

0: kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorcykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
3: Ja, vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kald i hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drikke ved uteserveringa ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.

0: ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big One pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
2: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help me.
3: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
2: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not,

0: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
1: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat. Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
2: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
3: Vi skal ikke bare...
4: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
1: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
3: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: 26. til 28. juni er det klart for veterandagene på Magnord. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
7: Stopp, stopp, stopp, stopp!
8: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom deg vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.